0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

کهوشم بو اویشم چو بتارازی نگاهت چو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا

0: خور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي قشتاري قيوان پروژنا و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا. استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی. بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار. نزیک لآوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری. پر لبراندی جیاوازو. کافی و رستورانت جیهانی کن. امرو بریاری خود بدو. مالی ده هاتود لیر حلب جیره. چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی کی نوی بوشار.
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبیدنکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

رای دادگاه سزای توندی یاخی بوان. او روژه دادگاه بسروکاتی ماجلان دانیشته بون، سه کس که زنجیر لگردنیان دابون، هنانن بو دادگاه، یکیگ لوانا کارتاجن بو. لو کاتده لخو بایی بونی رابردوی پیوا دیار نبو، هروها شکستو لوازیشی پیوا دیار بو. دومین کس کو ازاد بو، پیشتر لپرسروی کشتی کنسپسیون بو. دوی اوی گشت دادگاه سری داخستو تا کتایی دادگایی کرنکا سری برز نکردوا. کشیشی کشتی سن انتونیو ناسرو با سانشز دولار نه. لیخیبونی افسرانو ملوانکان دا رولی برچاوی هبو. کسی سیم بو که هنان بردم دادگاه. ماجلان با حکمدانی او سی کسی که لپرسروی یاخی بونکه بون پیویستی با بلگی زور نبو، چون که همو افسرو ملوانکانی کشتی ترینیداد شاید حالی روداوکه بون. لکاتی دادگای کرنکه دا وطرا ام یاخی بونه بو با هوی لنو بردنی 52 افسرو ملوانو جماره کیش بریندار بونو وطرا که خریق بو با هوی او یاخی بونه و همو کشتیکانی هیزی دریایی امپراتوری اسپانیا لنو بچید. لدوی خویندنوی بریاری دادگاو گیاگرتنی شایتی شاهیدکن، سروکی دادگا ماجلان بو لکشیشی پرسی آیا ایوه هیشتان هیا که برگری لخوتانی پیبکن. کشیش هناسیخی حلکی شو وطی اوی من امیوی بیلم اویا بزیتان پیما بیتوا. لو کاتا دا ماجلان لکارتاجنی پرسی ایوا بو برگری لخوتان چی دلن؟ او پیاوا ولامی دایوا من هیشتیکم نیا تا بیلم. ماجلان پرسیاری لکو ازاد کرد ایا تو اتوی برگری لخوت بکی؟ کو ازاد ولامی دایوا ووتی من برگری لخوم ناکم، بلام داوکارم کسی زی من کم بکنوا. ماجلان ووتی ایما بریاری لسیداردانی او سی کسمان در کردوا بهوی اوی بونتا یاخی بونی چک دارکن. ام بریارا بپی سزای لزما جستیا و تا وکو سزای او کسانوایا که ویست بیتین پاشای اسپانیا لنو ببن. بلکه ماجلان او بو لبروی او نوینری پاشای اسپانیا و اتوانه فرمانی دادگا جبجیب کات و تا اگر کسیگ دجی او یاخی ببیتو بیوی لنوی بره وکو او وایا که بیوید پاشای اسپانیا لناو برید. من ای سلمینم که ماجلان لم دادگایی دا زور توند بو، چون که او بریارا دجی یاسای لزماجستیا. لبروی یاسای لزماجستی دلیت تنها بو او کسانه که بیانمی دجی کساتی پاشای اسپانیا بنو، اگر دجی کسوکاری پاشاش بن نابید او جور سزای بدرید تا اگات دریا سالاری پاشای اسپانیا. بلام ماجلان سزای او سی کسی وکو سزای او کسانه دا که ویستویان پاشای اسپانیا بکوشن. سزای او جور کسانه اویا که تاوانکان جبجه کرده بید یا خود نا اوا بزیندوی هرچوار پلیان دبستنو بچوار اسب لهرچوار لوا راده کشرین. ماجلان لکاتی خوین نوی بریاری دادگا لجگی خوی هستای و پیشکی کی لسر بریاری دادگا دا ووتی او سی کسی که بریاری لسی دردنیم با درچوا باوی هر چوار پلیان واتا هر تو دستو پیان بهزی چوار اسب للاشان جا بکریتوا لبر اوی لرده اسب منیا دبیت بهزی مروف جا بجه بکریت. سانسج دولار نه که کسی کی تیبتی بو داوی لدادگا که رحمیان پیب کنو شوارپلیان للاشان جیان کنوا. اوانیش بریاریان دا نو براو لکندوی سن لوژین بجه بهلن که کس تیده ناجیو هر کاتیک خدا بیوید گیانی بکیشه. هروها کو ازادیش داوی کرد سزاکی کم بکریتوا باوی یکم جار بطور سری للاشا جیا بکریتوو دوی ابا چوار پلیشی للاشی جیب کنوا. لبروی کارتاجن سروکی یاخی بونکه بو
هروها شمشیر راکیشاو بروی فرماندهی لیجنان نردراوکه دا حکم درا بوی بزیندوی چوارپلی للاشی جیاب کنوا کارتاجن دوی بیستنی ام سزایا لترسا دلرزیو دوی کوتایی هاتنی دانیشتنی دادگا سی حکم دراوکن براننو عمباری کشیکو لویده زیندانی کران که دجمیرگ لدوی طاوبونی دادگا دریا سالر منی بانکر دووتی پی گفته خود ازانی که اسپی نوزا لپرسروی پاسوانکن استا بریندارو چگ نبوتو و نتوانه پیدایویس یکنی لسی دردانی حکم دراوکن جب جیب کاتو منیش امکاره بتو دست بیرم برو پیداویستی لسی دردانی ام دو کسی که امرو لدادگا حکم دراون جیب جیب که با جیب جیب کردنی ام کارا پیویستید با یک جلات هیو سرطا دبی با یک تور سری کو ازاد للاشی جیب که تاوو پاشانیش پیویستید با چند ملوانی کی بحیث هیا کچوار حبل بچوار پلی کو ازادو ببستن پاشان هرچوار پلی للاشی جیب کنوا مبستی من اویا سرطا کو ازاد لسیداره بداتو لاشکی پرچه پرچه بکریتو پاشن کارتاجن بزیندوی پرچه پرچه بکن دبیت کارتاجن لکتی لسیداره دانی کو ازاد دا لوی بیت تا بچه بی خوی بی بینه که چون سر للاشی کو ازاد زیاده کنو لاشکی پرچه پرچه دکن لدوی لسیداره دانی او دبیت به هاوکاری او ملوانانی که حال تم جاردوه کارتاجن به زیندویی پرچه پرچه بکن. منیش دستی چپم خسته سر سنگمو اجنوی راستم خسته سر زوی و سرم داخست به اوی کل زوی هستم وتم گورم اگر من بلیم لنیوان افسران و ملوانکانی نو ام هیزا بیشگل هنریک و سالانکوی خوشگزاد هیچ کز وکو من ریز لجنابد نگره زورم نوتوو لهمو کاتی که آمدم گانی خوم لپینو ایوده ببخشم لبروی دیارترین پیاو کلجیانم ده بینیو ما جناب تانن مجلن وطی من ازانم که ایوه من تان خوشوه ازایتی توم لشار یکمی کشتی ویکتوریا ده لیاد نشوه من وطم گورم مبستی من او بو دواب کم جبجی کردنی لسیداردانی امدو کسا بسپیرن با کسی کی تر مجلان دیزانی که من همو کاتیک بر یارکانی اوم ببی قصا جبجه کردوا بلام لدوی ام پیشنیاری من سری سرماو پرسیاری کرد بوچی تو ناتوی حکمی دادگایی لکاتی خویده جبجه بکرید من نم اتوانی مبستکی خوم بر راشکاوی بلیم من لاوکی نجیب زادم که هیچ یکیگ لباوکو با پیران من جلاد نبونو ناتوانم ناوی بنامالکه من لکه درب کمو پیشه جلادی لأستو بگرم لبروی اترسام اگر راستی بما جلان بلیم بوی هیا او نارحت ببیتو بم بابتا وابزانی ایهانم با او کردوا لکوتایی دا لبر اوی خون رزگرب کم وتم گورم لبر او داوا لأیوا کم لم کارم ببورنو بیس پیرن با کسی کیتر چون که من توانی بینینی دیمانی لسه داردانم نیا بطیبت اوانی که به زیندویی پرچه پرچه دکرین مجلن وطی برس اگر من ایوام لمیدانی شرده نبینی آیا وم ازانی که کسی کی نازداری بلام خوشبختانه او باشونم لسر ایوانیا چون که ازانم تو پیابیکی ازاید بلام لگل اوشا ایوه لم کاره ابخشمو پیشنیارکت قبول دکمو کارکت دست پیرم با کسی کی تر عصری ایواری همان روش پیداویستیکنی لسیدردنی او دو کسا آماده کرا لکاتی که افسران و ملوانکن لکنارکت ریزیان بسته بو جلادکه کو ازادی هنای برانبر کنارکه جلادکه پیاویک بو لملوانانی کشتی سن انتونیو که اینود خلکی فرنسایا بلامتا او روژا من نمبینی بو سانشز دولارنا کشیشی اسپانیایی که دبوای لو چولوانی دا بجی بهیلن
بلام لکتی لسیدردنی کو ازادو پرشکرنی لاشکی کارتاژن آماده بو هروها صلیبی کشی بدست و گرت بو کو ازادیان بدست بسروی هنه میدانکو لو کاتده سیری کی املاولای خوی کرد لبرانبر کوتی سر برینکا هر دو چوکی دای سر زویو پاش کمیک جلادکا تورکی برس کرده وو دای لگردنی کو ازاد کارتاژن بشوی خوی او روداوی بینی من لجاتی او دلرزیم لگل اوشا امزانی پاش کشتنی کو ازاد لاشکا لطوپت دکات بلام لاشی ام بزیندوی لطوپتی دکنو چند جاریگ ویستم بشملای ماجلان داوی لبکم که لاشی ام پیاوا لطوپت نکات بلام لبر اوی دریا سالار خوی لمراسی مکده آماده بو بشیو یک سامناک بو نم اتوانی لی نزیک ببموا کاتی کارتاژنیان هنو خستیان بپشتو لاشان بستوا بشیو یک چاوکانی سری آسمانی دکردو دشی زانی لطوپتی دکن بلام داوی لبردنی نکرد لو کاتا ترسناک دا آفرینم لآزایتی او پیاو کرد چون که اگر داوی لبردنی لما جلم کردایا لوانه بو که ماجلان لی خوش ببوایا بلام او اصل زاده اسپانیا زور لوا بغیرت تر بو که داوی لبردن لماجلان بکات من لو باورده بو ماجلان مبستی او نبو او نجیب زاده ازو چونه ترسه لتو پت بکات بلکو ایویست غروری او بشکینیتو ناچاری بکات داوی لی خوش بون بکات کومالیگ لملوانکن هاتنو دوائی تیگشتم یکی دوسکا آلتونیان پیدرابو چواردوری کارتاژنیان داو بپی بر یاری جلادکا بپتیکی دریش دستو پی او بدبختان بست

سانشز دولارنا کشیشی محکوم درو به همان شوا بسالیبکی و لسرسری او پیاو وستابو دیوی سالیبکی لی نزیب کات و تا ماشی بکات پیش اوی جلادک فرمان با ملوانکان بدات لهر چوار لاور رای بکیشن غیرتم دای برخومو برو دریا سالار روشتمو هر دو اجنام خست سر زویو پیمود گورم تو زور لوا گورترو بخشنده تری هرچنده ام پیاوا تاوان بارا بالکو بی بخشید دریا سالار نوچوانی دا به یک دا ووتی ای سربازی اصل زاده لجه خود هست وو دزور مداشته که پیوندی با توانیا لدوی اوی ماجلن لیم تو ربو لجه خوم هستمو چوما کنارکوا جلادک داوی لملوانکن کرد لهرشوار لوا پتکان را کشنو کارکا جب جب کن هیوادارم هرگیز او جورا روداوانا دوباره نبین موا لبروی بشویگ ترسناک بو نتوانم باسی لیو بکم جلاد وکو افسر فرمانی بسربازکانی دادو سرپرشتی ملوانکانی دکردو پتکانی را کشو هواری کارتاجن برز بوا هیوادار بوم بلانی کموا لوکات دا کلاشی کارتاجن لطو پت بکن ماجلن بزی بوچار رشده بیتوا بلام ماجلن بشویک تو رببو کناو چوانی دابو بیگ دا زنین لی خوش نبید هورو نالی کارتاجن لو نو چسوله دا بشویک ترسناک بو موکانی لشم گرش ببون لو باوردم او کسانی کل جهنم توشی سزاده بن به همان شوه هاوار دکن بلام کارتاجن لگل اوشا که هاواری دکرد داوی لبوردنو لخوشبونو بزهی ندکرد من لو همو هاوارا به یک وشش داوی لبوردنو بخشینم گویلی نبو او پیاوه ازاو بشهامتا یک رستی لسر زمان بو که اویش ایوت یا عیسی مسیح یا حضرتی مریم خدایا بمبخشا لکوتایی دا من نم دویز سیری او پیاوب کمو چاوکانم نوقاند چون که بینیم خوین لجمگکان یو دردشو پاشان هوارو نالای محکوم کرو بیدنگ بو هرچوار پلی کارتاجن لیکتر جیابو نوو لاشی بچوار بش بحلواس روی مایوا کو ازادیان بلد کروی بکولککان دا حلواسیو من نم زانی کلو چولوانی دا او بالنده گوشخورانه لکوی و هاتونو عصری همان روش خویان گینده لاشکانیان بشیویگ بو که روشی سیم لاشی او دو کسا بیجگل ایسقان هیچ شتیکیان لیه نمایوه

برابر هوا سرتر ابو تا او کاتش هر پاییز بو بلا منوام ازانی زستانو زستانیش بره و بو بشیوی که هوا سرد ببو پاسوانی کشتیکن هیچیان نان دتوانی لنیو ساعت زیاتر پاسوانی بکن ناچار بوین لساعت یک دا چند جاریک بیان گورین همو او گیان لبرانی که لسنت لوس هینه بو من همویان لسرمایه رقم بو نوو لشکن یان من خسته نو دریاوه یکی لوانا میمونک بو بناوی آکاکی من پیشکشم کرده بو بسالانکو او کرا جوانا روژانا لگل او میمونه دا یاری دا کردو نانی لگل دا خوارد پاش اوی که دوچاری سرما ببو او میمونه وکو مروف توشی کوکه ببو بشیویک دا کوکی خریبو هردو چاوی دا حتنا دروا سالانکو داوی لدکتوری کشتیکه کر تا چار سریب کت دکتورکه خواردنوی گرمی دایو بسالانکوی ود گرم دای پوشی بلام لرزوتای میمونکه بوساتی کیج نوستا حتا مردو سالانکوش وکو یک دوستی خوشویستی مرد بی تیر تیر بوی گریا من زور دلنوایی سالانکوم کردو پیموت اگر ایما لم سرمایه رزگر من ببیتو دنیا گرم بیتو بچین شوینگ میمونی لبی من میمونه کی جوانتر لآکاکیت پو پیدا دکم و پیشکشت دکم ایستا ایما لطاریکی شو رزگر من ببو بلام تاریکی لشو روش یک دا 3 ساعت ندما چون که لنیوان خور حالاتنو خور آوابون دا 3 ساعت روناک بو دبوایا لو 3 ساعت دا همو او کارانی پیویستن بو کشتیکن انجامی بدین او شوانی مانگ حال بهاتای و استرکن بدروشانایتوا روناک بو بلام او شوانی هور آسمانی دا پوشیایا تواو تاریک دبو اگر بمن ویستایا پاسوانکا بدو زینوا نمان دبینیو دبوایا بانگ مام کردایا لشو روشک دا بشویکی ممناوند ایما 21 ساعت لطاریکی دا جیان من بسر دبرد کاتی که خور حال دهد تیشککی نیدتوانی لاشمن گرم بکاتوا من لو بروایا دابوم لو ما و دریجه دا حتا ما جلانیش به هیوا ببو پی وابو ایما هرگیز لو تاریخی و سرمایه رزگر من نابید یکی لو بلگانی که ما جلان دا ترسه او بو فرمانی دا بشه خواردنی ملوانکن و افسرکن کم بکاتوا لو هوا سرده دو کم کرنوی خواردنی افسرکن و ملوانکنی همو بیتاقت کرده بو بلام کسی نند توانی نرزایی در ببرنو یاخی ببن ماجلان بشویکی ترسناک سزای افسرانی پلبرزی اسپانیایی دابو لبر اوا هرگیز بدل یاندا ندهات بیر لیاخی بون بکنوا آلو سرمو سولده اگر ملوانی قصیکی نبجی بکردایا بشویک سزاده درا که همویان تمیده بونو نینده ویرا بیر لیاخی بون بکنوا ماجلان او مسلانی پیوندی بمسهب و هبو به همان شوی گرالی سربازی لکس خوش نده بو بو پیی من نزیگ بوم لدریا سالر زور خوشویز بوم لو باورده بوم اگر یک جار قصه نبجیم بو تایا وکو یک ملوانی ساده سزای دادم شویگ دمویز برو شورکی خون برام سلام کن پی گیشت و قولی گرت مووتی پی گفته من همیشه بیر لتو اکموو یک شرکنیا که تو لخیالم دا نبید من لبیستنی ام قصیا بیتاقت بومو دور کوت موو بسالان کن مود که جاری کیتر او قصیا بکی با دریا سالر دلیمو من دلنیام ام شو دوچاری تو ری خواون دبین پیش بین یکم وک خوی بو هر او شوا خواوند لائما تو ربو هشتا ما بوی زنگی نیوشو لیبداتو پاسوانی سرکشت یکا بگردرید من لجورکی خون بوم یک جار گویم لپاسوانک بو هاواری کرد یا عیسی مسیح
لجورکی خوم هات مدرو و رام کرد برو پاسوانکو لیم پرسی کشی روی داوا. پاسوان اسمانی بمن نیشاند و تی سیری اسمان بکا. او شوا هور لأسمان دا نبو. کاتیگ روانیم بو اسمان بینیم لقولای اسمانو یکو مل گری رنگ ارخوانی نزیک دواوا. او گره بشوی کی خیراب لاو ببواو همو کنداوکانی نوچکی رونا کردوا. صداها هزار گری تیج رو بروی ایمی تاوانبر هاتو هر دو اجنوم خسته سر سکوی کشتیکو وتم خدایا ایما ببخشو بگری تو رای خود ممنسوتینا. تیشکی اگرکا بشیویگ روناک بو که همو کشتیوانکانی خبر کردوو کشتیکی ایما همو افسرکانو ملوانکانو تناند مجلانیشی لجورکی خوی هنایا دروا. هاواری حضرت مسیح و حضرت مریم لهمو قرگکانو اهاتنا دروو برو آسمان در روشتنو دریاسا لاری ایما دستکانی برو آسمان برس کردوو تکانی بپنجکانی دادا وک او وابو او تیشکا اگرینانا کل آسمان و دید رای بگرید. او افسرو ملوانانی لجورکان هادبون دروا لسر سکوی کشتیکا دگریانو لخواون داوی لبردن یانده کردو دریاسالاری شهروکو پیشو دستی بو آسمان برس کرد بوو شپولی بپنجکانی دادا. پاشان من بینیم گرا ارخوانیکا لآسمان دانمو تیشکی کی سوزی سر سرهنر جگی اوی گرتوو او تیشکا بوچن خولکیگ رنگی خوی گوری بو روناکی کی نارنجیو لو کاتا دا لهمو لایکوا لآسمان دا هزارها بازنا که هر یکی کان رنگی کی هبو در اکوتنو سیری هر لایکم دا کرد بازنی رنگاو رنگم دا بینی. لهمو بازنکن دا تیشکی تو رای خدا بناویان دا هاتو چوی دا کردو هر یکی کان رنگی کی دنواند. بشیوه یک من ترسابوم نم دتوانی نوی خدا بیت سر زمانمو نم اتوانی داوی توبو لی خوشبون بکمو همو گیانم الارزی و سیری آسمان ما کردو اوانیش همیان ماد ببون. بلام هیچیان وکو من نه الارزین لبروی من دلنیابوم کلو شوده غزبی خدا هاتو تا خواره وو خداوند ایمی بطوری خوی سزا داوا. دوی اوه بازنا روناککن و تیشک رنگ و رنگکن دیار نمانو تاریکی شوینی گرت نوو استیرکانی دروشانوو من هر دو دستم بو آسمان برس کردوو وتم خدایا سپاس بو تو که توبه منت قبول کردو اگری تو رای خود کجاندوا. مجلن که گوی لقسکانی من بو وتی پی گفتا اوه اگر نبو اگر بوایا گرمی دبو لو کاته دا که لهمو آسمانوا روناکی دهات خواروا. من دستم برنبر تیشککن گرت بو بلام هستم با گرمی تیشککن ندکر. من دل نیابوم لو شوده خواوند تو رای خوی بسر من دا هینا بلام کاتیک خواوند بلا بنیرید تر رو وشد پیکوا دستو تینید. کمبونوی بشه خوراگ للایکو بیکاری لو سرمازوره دا للایکی تروا همو منی بطاقتو توره کرده بو. دوری لنشتیمانو خیزان اروها ماوی که زور سرگردانی لنو سرزویه نناس راوکن داو وستانی زور لیکشوینی دور داو ورزی سرماش کتواو نده بو همو منی نیگرانو پریشان کرده بو که اما هوکاری او بو چند جاریک به بهانه پچوک شغریان لگل یکتری ده کرد. مجلن اوی خطای بوایا اگه داری ده کرده و بلام دریا سالاری ایما که پیوکی به ازمون بو دیزانی بردوام ام بارودوخه لوانه پاش روژی نبیتو همیشه اگه لبارودوخ بو. روژی کن لکاتی حلاتنی خورده بمنی ود پی گفته بیکاری بو کارمندکان من که زوربین گنجن زور خرابو هرچونیک بوا ابید ملوانکان بکاریکو خریک بکین حتا اگر کوکرنوی بردی بیابانکانیش بید
تو لبانی و چند ملوانیک سواری بلمک بکو لگل خود بیان با بو وشکانیو داوین لبکا که وشکانی تاقیب کنوو گیان لبران پیدا بکنو را بیان بکن تا لگوشتی گیان لبرکن سودور بگرینو بشه خواردنکی پی زیاد بکن بلام آگادر با لیکتری دان برینو روژی 3 ساعت زیادر نخیانیتو اگر لیک دا ببرین شوتن بسر دادیتو ریگا وندکنو ناتوانن بمندوزنوو لسر مو برسیدی و هیلاکی دا مندو دبن من خوم اماده کر کبانی چند کسیک ببم بو وشکانی و تاقیم کموا بلامکاتی که دنیا روناک بووا لبیابان دا دنگی ترسناک برگوی مندکو من برو جورکی ماجلان روشتم که او دنگانی پی راب گینم بلام او آگادار بو بمنی ود برو بزانه او هوارانه چیو بو پارزگری لخوتن بچکو برون من لگل چند کسی که چکدر ده سواری بلمبومو برو کناری دریار روشتین هرچند لکنارکن نزیگ دبوینوا دنگی گن لبرکن زیادر دبو هوارکن وگ بو ری گاوا بو بلام زور تندو تیش بو کاتیک ایما لکنارکن نزیگ دبوینوا سیر من کرد لسرانسری کنارکه چند گیان لبرکی لیبون که ایما تا او روشه نمان بینی بونو کسیش بوی باز نکرده بوین لاشه گیان لبرکن لسر یانوه تا نزیکی کلکیان لگاده چو بلام کمی کلکیان لکلکی ماسیده چو هر وها دو پلیان هبو دو پلکن بشوی گورو بهیز دیار بو که ده انتوانی وکو دو قاش سودی لیور بگرنو برو سرزوی برون سری گیان لبرکن لورج دسونو هر وها سمیلین دریجو شار بونو ساد بساد سریان دکرده آسمانو وکو گا دیان باراند لنزی کنارکه راوستین ترسین بچین کنارکه و چند ملوانی گوتین لوانه اجدیها بن دلنیابوم که اوانا ماسی نین چون که ماسی نتوانن لوشکانی دا بجینو وکو گا ببارنن بلام درباری اوی که اجدیهان گمانم هبو چون که منوان بیستوا که اجدیها گرلادم یو درده چیو واش زندراوا که دوان بیکوانو لکاتی که گیان لبرانی نوبرو لهزاران زیاترن او گیان لبرانا همویان این بوراندو اگان لعیمه نبو وک همویان این بوراندو اگان لعیمه نبو وک او وابو ایمان نبینی به کاتیک زانی من گن لبرکن

دهات هولیان ده در راب کنو حل بین بلام ایمه چندانیک من لیکوشتنو ورگیان من خالی کرده و بنا رحتی لاشی دوانیان من برده نو کشتی ترینی داد تا گوشتکانیان تاخیب کینوا کاتی گرینوا بو کشتیکا روش آوا بو 3 ساعتی خیند بو گوشتی گن لبرکه من با دیقت کلاندو تامی گوشتی گای داده بو او کاتی ماوی کی زور بو خواردنی باشو گرم من نخوارد بو زور خوش بو دریا سالر او گن لبری نونا گای دریایی چون که وکو گا دی براندو گوشتکشی وکو گوشتی گاوا بو بو ماوی چند روشی گن لبرکن لکنری دریا بونو این براندو ملوانکانی کشتیکن من همو روشیک ده چونه کنارکنو بخیرهی چن گین لبریکن ده کشتو ورگین خالی ده کرده و انهینه و نو کشتیکن گوشتی گین لبریکن بوه هوی هاوکریکی باشی خواردنکن من باشبونی جوری خواردنی افسرکنو ملوانکن من گوشتی نو برو بو که هیچ جیوازیکی نبو لگل گوشتی گاده بلام هر شوی یکم لو گوشتم خواردو ایتر خوم بلتیگ نان را دهینا بلام افسرانو ملوانانو ماجلان لگوشتکان ده خواردو بخواردنی باشیان دادنا روژیکیان من ملوانکانم برو کنارک بردو کمیک لوانی تر دور کوتموا گیشت ما شوینک یکن دلانم بینی که زور قول نبو لو کن دلانه ده چاوم بسی گین لبرکو که سرسره نر بون یکی کین بچوکو دوانیان گوره بون کوا پیدشو او دوانه دیکو باوگ بونو بچوکه کش بچکین بو سروگوین لحیستر دچونو گردنیان وکو وشتر برز بو بلام دستو پیان جیاواز بو به هواشی بملوانکانی خو منمود لدو لوا او کن دلانه بگرن تا بتوانین یکی کن بگرینو بیبین بو ماجلن بلام دو گن لبره گورکه حالاتنو چون سر گردالانکو درچونو ایمش بشککی من گرد دریا سالر کبینی سری سرمو نوینا وشتری وحشی گن لبرکه لبروی لدیکو باوکی دور کوت بوا هیچی نا اخواردو بو ایمه هیچ سودکی نبو ماجلنو تی ازادی بکن ایمش ازاد من کرد چند روشیک دوی او رو دوانه لدروازه که تاریک ده چاو من بمرو ویک کود بشیویک سیر منده کرد که همو افسرکن و ملوانکن لسر سکوکا کو ببونه وو حتی ما جلانیش لجورکی حتی درو وو حتی سر سکوکو او مرو وی بینی او کسا لدوره و باش نده بیندره بلام دنگی ده حتی لمن بشیویک هواری ده کرد دنگی لحوره بروسکه داشو کاتیک سمای دکرد لو باورده بوم که گرانی دلتو سما دکت ایمه دمانویست او کسا لنزیک و ببینین بلام ده ترسین اگر نزیک ببینوا راب کت مجلن فرمانی کرد که چند کسیک سواری بلمک ببنو برون با کنارکو یکی کن لبلمک دابازیتو بپی بچیت وشکانیو هر وکو او کسا حلسو کود بکا تا تیب گاد که ایمن یزی خرابمانیه لگلی ده او فرمانه جبجه کرو بلمکه برو کنارکه روشت ملوانکان من بو اوی او باشتر رابهنن زنگوله کن پیدو او زور خوشحال بو باورگرتنی زنگوله که ببه برگری کردن حتا نو بلمکه و که تیک او بتنها حتا نو کشتی ترینی داده و دستی برو آسمان برز کرده و که دیویز بله ایمه لأسمن هاتوینه خواره و او پیوه کی بالا برز بو هرچند من بالام برز بو بالام سرم لأستی سنگی ده بو او دموشو دستکانی سور بونو جلکانی لپیستی گن لبریک دروس کرا بون که دواتر تیگشتم پیستی وشتری وحشیه هروها یک جود پیلاوی لپیده بو که پیستی همان گن لبر بو اونده پیلاوکانی پانو دریش بون نو من نه پاتا گون واتا قاج گوره شکی او یک کوانی بچوک بو بلام قایم بو من روژانی دواتر زانیم

جی کوانکی لاری خولی وشترا وحشکا دروس کراوا. او پیاوا که ایما نوما نبو پتاگون بجورک قصیده کر که ایما لیتین دا گیشتین. که تیک بیویستا قصب کت من هر دو گیم دا گرد. چون که دنگی اونده گوره بو که لوانه بو پردی گوی بدرینه. پیاوا قاش گورکا با کوانه به هیزکی خوی تیری دهویشت که بسری تیرکوا بردیکی تیجی پیوا کرده بو. دوای چند روژیک زنی من که او پیاوا لماده فلزیان هیچ سودیگ نبینه. تنها پیداویستیکانی لرگی بردو ازقانی وشتری وحشیوا پردکاتوا. او پیاوا وگ برخیکی به آزاروا بو. هر لسعاتی یکموا هات نو کشتیکوا راهاتو شته که ایمی سرسام کرده بو نان خواردنی بو. چون که او پیاوا هر تیر نده بو لخواردنو هموشته که ده خوارد. تا او روژهی کچوینه کندوی سن لوژین نمان توانی لزمانی او تیب گین. بلام دوی روشتن بو او کندوا که لگل خومن برده بو من ورده ورده لزمانی تیگیشتینو زنی من که تا او روژهی ایمی نبینی بو خواردنی پاکی نخواردوا. لمانگکانی دهاتو ده که تک ایمه دوچاری برسیتی ببوین یکمین کس که لکشتیکی ایمه ده گیانی لدسته او پیاوه بهزو بالا برزو ساده بو چون که اونی دتوانی برگی برسیتی بگره. سرمه طاقت پروکینی کندوی سنلوژین سر انجام کم بووا. روژان روشتنو ایمه ومندزانی هرگیز لم تاریخی رزگرمن نبه بخوش حالی و تیگیشتین که لسر زمینی بستلکی باکور رزگر من دبیو لدوی ورزی سرما ورزی گرما دید. مجلن پیش اوی لکندوی سن لوژین بجولین کشتی بچوکی سانتیاگو که نوت کسی دگرد برو خوارو روانه کرد که بزن آیا دتوانین ریگه برو زوی روشالات بدو زینوا یان نه. بلام کشتی سانتیاگو به هوی لیدانی یک توفانی کتوپر بردی برو بردالانو تیک شکو سرنشینکانی به زحمت خویان گیانده کندوی سن لوژینو بوما جلن چوار کشتی مایوه.

0: Era ràdioi Xaka 99.1.
1: ڕادیۆی خاک 88.6.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هوایی شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناس یکی نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیدنکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک نو پویندیک

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في ويندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: ويندي جشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ولایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 5 0 5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن 8.7.7

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 88.7

وجه غريب اوقم اترسم بمرم دغلت وجه غريب.

غريبم دربدرو دكسم بچورچوي خمتما اخ لدلي غريبم دربدرو

دلی غریبم درب درو بکسم تچو اچوی خمدم آوم آخ لدلی غریبم درب درو بکسم تچو اچوی خمدم

0: خبر بادا نجمینم چرا آکا نجاتی آزار یا خبر بادا نبخیشینم چرا در آکا و بیمار بدل تنگی لطریشی شمیجی لنگری بیدن آلم لبردوی شو آزارا آخ لدلی غریبم در بدرو بکسم لچوار چوی خمتم آم آخ لدلی غریبم در بدرو بکسم لچوار چوی خمتم آم آخ لدلی غریبم در بدرو بکسم
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن نوتونو پوینتیک

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکان دا بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: پایزو گلا رزانه بارانه و بارانه سلاوی کی گرمو پایزو بارانه لابینر عزیزکانی من لهر که کن سلاوتان لبه خوشحالم که دوباره گرامو بولاتان لا پروگرامی چینوی میوانی خاک زور زور سپاس بو همو لایک انجا طبعا من لیرو اماجا بو کم که نزیکی هفته که بو هوی خرابی تندرستی مونم توانی که بگرمو پروگرام پیش کش با ایو بکم ایشالله تندرست باش بن ایو سلامت و پاریز راو بن خواه گورا پشتو پنای همو لایک من بیل چای پیسو لدرد و بلا بدور بی انشالله انجا حتی هات ما براسی با پروگرام کم سرکم باران باری و ایتر ورزکه با تاوتی گر را ایشالله دست پیکی ورزیکی باش بید با همو لیک من انجا براسی لگل جوانی و خوشی و طیبتی ورزکه یا بلام بداخل ورزی پاییز خوی هر با ناس راو که تو زگل نخوشی کن زیادتر بلاو بتوانه پتای ورزی زور زور بلاو بتو بطیبتی لناو مندالان دا و خوند کارن که ایتر اوانیش چوار روز و براسی لپشوابون اصراحاتی که باشیان کرد و ایتر دست کرد تو با دوامی قطاب خانه خوندنگا کن اگه تن بباشی تندرستی تن بله بروی که براسی نزانی گرمه یا خود سرده براسی امرو من حتم زور زورم گرمه بو کچی برانیشا بطیبتی دیکان و باوکان براسی اتوانن منالکان تان چاکتی که تنک شتی که زیاب کنه جانتاکان یعنی بوی لکاتی که باران دبارد شتی که پی بیا بخویده انجا امرو لا توری کمی امرو پروگرامی میوانی خاک میوانه کم براسی زور زور شیرینه گنجی که زور زور پرفکت و انیقا و لهمان که تیجدا او چی رو نوسی که زور زور باشه امرو پی من خوش بو که براسی بسی که ایشکانی خویو و پرتو که چی رو کنی بکن و اشمانه بزنین براسی زیادتر نوسی نکنی چیه لسر چی ده نوسی زور برس که بسران بسران آلا اسا پسری او علاشم د بده بانګش چې د کوم فرمو کاک بساران زور به خیر بسر څو تندرستی چونه تو واشي یا خو به خیر به خوشحالم به وینې یا خو به خیر سپاس بو ته به خیر به فرمو کاک بساران چونی
1: سلام علی به
0: تندرستی چونه تو واشي زور خوشحالم به وینې سپاس تکم کاک بساران جا حس کم زور زور آسوده داره نیشید چون آسوده آوا دانش بهم چون زخم چاکم ولاد جمع باشه زور بخیر بکن بسرم تندرستی باشه
1: ولاد سپاس بخوای گوری اگزاریه و کو ورزی پایز خود آماده شد پیا ورزی که نخوشی تیا تو چو آکا بالام منر به شاینی باسی زنم به حکم ورزی پایز هات و بعدانش دای کردو درود با جانی پاکی جنرالی پایز میارم که من لورزی پایز وای ابینم که روحی اویت و نامانو کدل ری گوران یکان اویت و برجوش کمان
0: بله هر بجی سلامت و تندروز باش بی جا براسی هنرمندکان من گورانی زور زور جوانیان با پاییسه ایسا او گورانی ماموسا ناصری رزازی که جمان لیبو براسی اکی کلا شاکار زور زور تایبتو نمرکان به همان شیوا ماموسا عدنان کریم گورانی زور زور تایبتی هیا که ایتر لهمو ساله که بتو با ترندی پاییز براسی او گورانیا
1: خاطو علا عمریش
0: بله بله ویستم باسی ایوش بکم براسی گورانی زور زور جوان هی با پاییز انجا بر لوی که بچ ملای گفتو گوکان منو ایشو کارو برکانت
1: بله
0: بسران آلا
1: بله
0: بو چی آلا
1: طبعا ناوی آلا سرتا بر لوی رونکنوی لسر من ماوی بر لیستا که بینی من کمپینی کرا که ناوی من ناوی دایک ما
0: بله
1: و منی شکم لوانی که وی رای وی که تمنم ل ماوی هر زکاری آبوا بلام زور پیاب زور پشجیری او کمپین آبوم براسی که براسی اما همون ل دایک باوشه که ادروس بودیم بلام اما بدم بر راسی ابنی که دایک زحمت کشتره و دایک زیاتر رنج آدات تاوکو چکچیک چکره گورب که با کاملگا و او دایی او خوندنگی که براستی اکره تایی که کد با دروس کد تایی کد با برهم بینه که لآینده کسی که میان رو مروف دوست و هاو کد نشتی من پرور بیم آلا نوی دایی که ما و من لیرو فخی بیو کم زوز و سپاس آلا او جنبو که خوی خواندنی تاون نکردو بلام کتابخانی بو من دروس کردو
0: بله
1: الله خوانی قصه ک ک الیت پیاو اکریت شکس بینی بس نادوره
0: هر بجی خالق تانک ان شاء الله یتر براستی دایق زور زور پیروزا و براستی یتر دایق سرکرده بود دروس که شارژیر که بود دروس که یعنی براسی مروی زور زور گورو چالاک دروس که بگمان سلامان هی
1: حتی بوکو اضافه کش بخصه کنی برازه تماشا بکه انترانت اوانشی که لدنیا شالمی جواد دیکتاتوریش بون
0: بله
1: ایلان کاریگری دایی کن بسر او بود
0: جا که بساران همیشه اماجه بوده کرد
1: بله
0: الان که کران زور زور دایی کن خوشه
1: بله
0: کچانیش باوکیان خوشه و بلام اصلا من که بس کم هست کم تو تو زگ ها دل پر بو و کو خوشه ویستیه که با دایکی خود یا هر کران سروشتیان باشه و دایکیان خوشته لباوکیان
1: همو کرگوه
0: ایو کرکه من لیه پرسیم لباوکم خوشه دایکی لباوکم
1: تنها پیوسته با شرکیه که وکتو لدائیک تیگی
0: بله
1: او شرکیه حالت یک وکو صدمه گوه لزمانی که توش تبی خود نازهیم چون اکری هوایی که سر بی اکری بینینی دیمنی سوزاییک بی اکری ووتهیک بی روش لروجان پید بله چوری که لصدمه یک من راسه با ازمونی لگل یعجیام برام تو کسیر اکی دائیکت بچه نارحتیک بچه بارو دوخیک لچه از تنگ جگه تو پی اگینه او پری بیوفاییه که تو نت اود لبرچاو نبید یا خود او پاشخانی لبرچاو نگرید اگه ببینی دیک لکمالگای کردی ها بتایبت حتی بو اصی ادبیاتیش بروین پیگه کی زور تایبتی هی لبر اوی او دیکا کمالگای کردی را گرتو اگه ببینیم لسردمانی خباتی کردی شا لشاخه او خانمان بون که توانیویانه کمالگا را گرن و هاوسرانیان برگریان لپیروزیکانی نشتیمانه کردوه که واتا اکری بلینگ جنان بگشتی و دایکان بطایبت رولی زور ارینی کوریان جر راو لکمالگای کردیانه
0: براستی بگو من بو شوازه خانمانی کرد جنانی کرد زور زور تیکو شر زور زور رانزدر براسی ام کانالی که ایسا اما که دادانشین و برزی شد للامانی تو پروگرام دکین برهمی خاتون یک ایک لا خاتون بیورو آزاو شارژرکان خاتو هیرو که لپشت هاوسرکی و جنابی امام جلال وستاو کانالی که دیانا و جگل ما شان بشانی او شارژی کردو و لشاغ بو و خزمتی با پیش مرگکان کردو و جگه لم کناله چندین بابتی تر که براسی اسم لیر باسی بکم ابید همو پروگرامه که باس بکم لیشو کارو بارکانی
1: مقتزاری دنیا بین روین لره خاتو هیرو براسی
0: زور زور سپاس اینجا کاک به سران حزه کم توزه کم باز لنوسینه کاند بابکی و سرطا پیم بله جاره که سنه که تو نوسید
1: روز من نوسینه لخولیه منابوه
0: باشا
1: اگرچی رنگا بحکمی اوی که خلق برچایی بکه بلا نمخو خوی تمانی که اجگار گوری نیه
0: باشن.
1: یعن چون دسیاوتا ام بواره پر سختیه چون بواری نوسین بواره که برپرسیارتی چی اخلاقی و برپرسیارتی چی کمالاتی لسرشاند من هر اکری بلا این وکو خوم لمنالی و خولی نوسینم ها بوا و بر پیش تریش پیش ام کتیه بی کسی اما گفتو گوی لسرکین دو کتیه بم بچاب گیان دو بلام نکو تو تبردی دی خوینران تنها لدستی او کسانی او که استی که بالاین هبو لبواری نوسین و رخنه و تیبین یکانیان با من بهند بوا وای کر که ایتر من لویا بوستم که بزرم یشتا من هیچ نازانم براستی خویند نوکانم زیادتر کرد ورگت نیزانی هر کانم زیادتر کرد بطای بد لاری تکنولوژیا که هکاری که زور باشه باوی که اما خومن فیر کن بطای بد که سزیره که دست کردی شاید و اکرتی بینی زور زیادتر باتی هاتم 3 سال خریق بوم او دو کتبی که پیشتر نوسی بوم
0: بله.
1: هاتم شنوکوی اوام کرد که بزانم لحلکان لچوه و بله بزبط او تبینی یعنی که من درابو زور زور شایانی باز بو
0: لجه
1: خوی بو براستی ابه انسان با سنگی فراوان او اقصه بکاو دانی پیابنه هاتم او تبینیانم لسر یعن جبه جیه کرد هستم کرد توانیم 60 لاپری لیدر بچه که اصلا بازارا بو خیونران بردسته بنای دنگا کن
0: زور باشه دست خوش به دنگا کن جا حزکم بزنم ولا نارو که کی باز لس چیه که زیادتر و چونه
1: ناو روکا کی خوی اما خوی پنج کورتی لچیروکا واتل کورتا چیروک کورترن و لپنج کورتا چیروک ک پک هاتوا ناو روکا کی من اتوانم بلم لجانری کوملایتی او باردوخانی ک لجانی روزانه معنا روئن هلبد یما بدلوی ک زیاتق سلسه چیروک کان کین با یما شوناسی ادبی خو ما ناشکرا کین کوم خو می شکملان لجه کاریګری نوسری نیوداری جهان عزیز نسین و ماموسا شهزاد حسن ام دو کساتی زو کاریګری لسن من کردو و توانی انا من بو دنیا خو نو راکیشن بلا من لسیاتر لاسنا خو نو ماموسا شهزاد حسن هتی گشتم کایتر درګای کی کتو توانی چیت ناو ک درګای ادب و درګای خو اند نوایا رنګ پیم بو تریت بو تریتو زور یعنی هلپی اوت کردو ک چیت دنیا نوسینو بلا همو جارم باور بو بو یکم ازمون ه ابه ابه اي اگر يكم ازمون نبي من رخنا كان لتشيو ور بكرم كانالي من لقل خلقا تيبيني كانيان شون ور بكرم جاني دي كومالاتي ومن زور جرينجي با كرستينو سين ايام براسي اكري اوشتاني كلا جاني ايما اشتاني كي اساينيان تيشتيا بارن با لديالوج يكا لبيمين يكا لتيبارين با شقاميكا ومن ببن بكرستينو سين هارك اقسيش عزيز نسيم كين با باجبنا ما يامرون كنوي من اويكا خوی آلت آلم ما ویک بریارم دکه ایتی واز لپاسو میترو بیانم به هاتو چو با اتومبیل هاتو چو کنم بالام هستم که دوای هفته یک به تعداد ملویک من کرستی کم نمای بونوسی من نتوانم بنوسم او لسر خوی و آلت کزیاتر ل 4000 کرتچیروشیه
0: بله
1: یعنی اما ابی تماشای او کن که یه دنیای نوسی نوا برای من ابی او کرستانی که هتا با آسانی لدستت نشه چونکه اکید اما هوینی دیر رک به تو یاخد ام مشه ل کاچتن ام دیر پیامک بابا
0: راسا جا ببرای من براسی او کسانی کا زور انوسن و کتاب یعنی هيا ابي زور زلنا او خلق ابن زور شد ببینن لبروی کی ترتو خمی خلق واو لیکا کا بنمونا بابا تیک بنوسی یاخد اچیت جگیک اشتیک ابینید باجنيه نابوابه ابي اوبنوسي بالضبط من زور زول لقال اقسام ك اگر نرويد رينكي نزاني شد بنوسي نزاني تشيبيت
1: واتا ستو كاتيك اما بيت شتيكي جاب كينوا
0: باشا
1: اما ابي نوسيني خومان وكوكور جاب كينوا لنوسيني بياني راست اكري اما نوسيني كي جياني بخويني نوبوي كي اما شارزاي منهبي بلا مرزني او جينجي كلو كتبا هيا یا خود او آمارجانی که لوش تا هیا لو پرتوکی بون ناو خواز راو هیا لی ایما شاهده ایسا اگر ایما تیه بینیم که بوانمونه ایما کمالگ نوسر مانه براستی هیچان کمتر نیه لنوسر جیانه کن که بختیار علی مان هیا ماوسا شرز حسن مانه که حسین عرف مانه یعنی چندانی دیکه ایما توانین بیانج میدیم ایما ابی من بروان باوه هیا که ابی تو احتمام سرتا با تکست کردیکان بید چکا تکست کردیکان با تو آلت تو اما جنگا کتا تو تاچن قوتت بسریع اشکید تو کمالگاه چید همیشه لبردم چقوی داگیر کرد و دوشم نکن تایی کنه یلن تو کیانه که سر بخواه تبید تو نتوانید تناند احوازی که سر بخواه خوش تبید من چندین جا بینیمانه که احوازی کردی ها بوا تکستی کردی ها بوا لان تو کنید رو داگیر کرد و ببی اوی که اما هستی پیب کنید کدوانه با مول چی خواهد؟
0: زور باش انجا من اتوانم میکر لو پرتو دست خوش بیت. انجا ولی امید زنم که ایت اما چرا کانی همی کمالاتیه که بسازن؟
1: بله، همی جانری کمالاتین و رنگ اویک او کسی که ایخوانه تو، بلت تو ای باشه با پالوانی کی جنلا چرا کانتانیا یا خود پالوانی کی مندالا چرا کانتانیا؟ من رازگوبم، وقت آماده‌شم پیام، اما جوری که لازمون یکم با من و کار کردن براسی لسر او پالوان جنه یا خود او پالوان منداله ابی تو پاشخان کی زور قلتره تبه تا او کوپتوانی کاریان لسر که بیانه نتناو دنیا تیکستوا پیم خوشه یعنی که هشتان اکره بلا میشتان ما و ما کم بتوانم زنیاری ما به لسر اوی که چون پالوانی کی جن یا خود پالوانی کی مندال یا خود کمال امرازی دی که بتوانم کرسی نوسیم بکار بیانم
0: باش انجا لپیشکش کردن که هیچ سرتا پیشکشی کرده و دایکی دواتر همین قرداخی و دواتر حسین مصری چون حسین مصری؟
1: ماما صحسي مصري او كسي
0: روحي شابت خانواده كان خاتو تشيمن
1: يكشك لو كساني زور زور تايبة للايمن اگر تشيمن بداخو يكشك لو خمان وحسرتاني هما لدنيا بي نقشتو نمتواني وبي بينام بلام او لري دراما كاني وقصيبو ايمكت او لري دراما كاني وبي وتين ك كومالغا ام ديوشي هي ام ديوشي هي ام كسانشن ام بونمونا من تشيناتي اكريبلين لدراما جمعو فيربو
0: بله
1: اكريبلين لرشي بوليس وتي جيشتم او كساني كزو بيدن اكري زوزي دكن لنموني دكتور شاهو پالوانه کانی ترا وقتی که تو سیره که امکس بو او کاتی که کاری درامایی که دوباره سینیوی گریش یه ناوت دنیای دراما و که استم بیاری بچه تو و کو خوش یاله او کاری لسر او دیاره که کل گورانی رشی پلیس اما جی پی ای اله خوش همو دمال که این کمال کات و او کاری بو او
0: محبت جانی بجین بده
1: بجین ببخشه تو فلا برای ما تو ابی تماشای او بکی این مروفا کاری لسر پیکوبونی کمالاتی کردو بلامو تو شتیم استنگانه هه دنیا تنها اونیه که ایم ببینین جوانو بیکم کوری به حالیا اگرم حالانه شه بابم شوی چانه سلیک
0: باش هیچ چیرو که دایکت بو یارابی تو خود جورگ ل جورکان دسکاریو کرد به او دارشنو بو کرد به تو لپرتوکا که هبه
1: بداخو نخیر لبروی که دایکم تر با بخيو كني يا موصل قلب و
0: تن خوش كبرات هي كان
1: من هذيك برامي
0: يك براو هي ما شاء الله وتمثلا انا ايش حوتي لا والله باش انت ما ندريش من ان شاء الله
1: خلاص تك من يك برام هي
0: خليك تاعنا على تو قورت ريال
1: لا من بتشوك ترى بلا ما قربون من لا جيانيكم الله يا بيبيني من منو او يك وصد فرق معني للتبعات واكربون من قسكر بموقع سكرني يا بون منى
0: تو چه تاکر دو کار بیشتر؟
1: من زن کویس لیمانی تاکر دو. باشه کار جری کارم تاکر دو.
0: زور باشه.
1: اوش هر یه شکل پرسیاره کن زود جا کردم تو کار جری تاکر دو چونه ل دنیا نوسینا خود و زیبا تو.
0: نه براسی او مرجنیه.
1: مرجنیه او بابا. تو بالام کنستی کاملا.
0: دنیا بینی او کسی زیادتر. براسی هیچ خوشکبره کیش لیکتری نچه و کو طبیعت و جلو هلسو کود بنا منایتر هیا جورگ لجورگ کن حزکا قصه به قصه کاری که زور باشه هیا بیدنگ هیا اصلا من خوشکا کم بدا متاو لیگا چیم بس بطبیعت زور جاوازین او کم دو او من زور قصه کم مناقشم زوره
1: با کمالایتی بونه کوا هیا
0: بزبط من توزگ لو کمالایتی ترم
1: بلام او لگمنا او پیچوانی هیا بلام براسی كتاب اكريبلين من هميشه هستك ما بو بمنالي او فيلم كرتوني كسير مان كردوني ياخذ او فيلماني كبيني ومان هست مان كدوا او كساني كخرينر ني انو سن دائما لكشي كبارنا يا ابو بتنيا لا سروشتي كابون من بمنالي او كاري كاري لا سمنك
0: تو بين بلا شعر وش تدنا نسي وكاك بسالان
1: من الدنيا شعر زو خراب باراز بوني ناو بيسار انا زور زو الدنيا شي خراب
0: بوسي
1: لا برويك بولا بركدن خراب وشعر يجب من تنها كتابك جنرالي بايس تواني وما يعني درخي بكم ولا بري بكم لا برويك اما ريتمي الشعري اما بقوناغي كاتيب بريوك كقوناغي كلاسيكي قوناغي يكميتي اكتب من تيجيشن بقوناغي كلاسيك خراب با براسی دید
0: خرابی
1: خراب با انسان اعتراف با بابا باش.
0: دان بشتکانی خود آنی کار بیسارن
1: ابی وابی
0: والله بشت شکوان
1: ابی تو بر پرسیاریتیت اکویت سر یعنی من ناکری اصلا من دابنیشم بلم شعرکانی بیسارانی من لیتی اگمو بمجور آسان و اما واو آو آو اما انا کسانی چیوی لآستی بالاتر لمن اگر من آستی اکمه کسانی کن ببلو بدوبلو بسیبلو لآستی تیگشنیان لمن باشترن اکری اوانی اصلا من هاوری اکمه يعني هموش يا جابي ستوري على فيسبوك دامني الشعر يك شكل شاعر كان بلاو كاتوا من هذه شي خلم والله ليت انا قمت ايش كبوم شل حكا والله يما ما خزور اسانيش او تيجشنا
0: تيجشتي كي باش وقول يا بيت هندي جار
1: باكيد بتعبات شاعران يما ولا شاعران قناغي كلاسيك شو كتي قال لكن لا تصوف تي قال لكن لا ويك لناو ازاري ملي تكان يا نابو وتي قال لك شندويك زمانه كان يتيشي
0: زور باشا انجا من والله حزه كم شعر من باتي الشعر كذب فايزه وبارانه
1: بس بابا انسان راس توبه لبشته ويكتبه كان شعرك شي عزيز نسيني تيا هي يعني انا بلم لكوتاي برقك يا عفونك
0: فرمو
1: ليريايا لوش يعني من شعر من لبير نشوى بلام شعرك كأخواني توجورك ل لويك شيك نوت بونا وروش
0: بوم خنرو كان بسلام زعم أدي شعري تونا
1: والله خراب
0: تو بوم خنرو واف زعم كي الله خراب كي الله
1: الله كاتيك شو دقريته وما علوا ودنكي كلي لكا لنا وقفل دبيستي بزانك كتنهايت كاتيك لجيجاي نوستند لدنكي دلي خود ناتواني تخويت بزانك كتنهايت كاتيك كات كتابو كاغزكاي ناو مالكت دخوات توش دنجي خواردن يان دبيستي بزانة تنهايت اگر دنجيك للرابر دو بانجشت دكابو روجا كونا كان بزانة تنهايت
0: والله كاك بسران بان ميج مجاملونا كان بخوزر زو خراب خنتوان
1: نالي من زبي
0: مردم خوزر زو صريح
1: من ابي رازو انا قصب كم لبلاني شعر وتكاك
0: زور خراب دس خوش كاك بسران زور زور سباستا كم دل خوش بوم با بينينت انجا حزاكين والله تشيرو جيك مان بوب جيري تواني
1: يعني هل لناو كتابك
0: بلا بلا
1: تشيرو جي دنجا كان هر خوي كورتا تشيرو جيك لناو كتابك يا من بحكم يا ويك كوري شهر سليماني من شهر لدايك بوم ابينين كسيكي لميجوي اما ناوي كي زور خرابي تو ماركت وكاويش كسيكي سربازي بناي ملازم محسن
0: بلا.
1: من لا برا لا ستاتوس كي فيسبوك اخرين ولا بيجي كي ارشيف سليماني دان رابو ك او كاتيك لا امن السوره كدوام اكاد دايك كوركي بيجمرغابي ام اي كريت
0: باشا
1: باشا ام دايكا مروجك تشيت بر امن سوره که بس بوی سوراخی کورکی بزانه جوابی نادن روشک که لازم حسین بینی هر چی تکاور زاکا الی بل زیندو ل جیانه ام دای که همو روجه ل خوشوستی ام کورا که زیندو به حساب او خوارنی که کورکی حزیلیتی دروستی کا ایبات بردم ام بارگا سربازی یا با پاسوانه کان امانش گوا ایبن بو کورکی او بل ام ل دوی چل شو چل یک شبک كم لازم حسين خويا تدارو دايك كابين يلا كركات هرو روجا مردبو كابي متيزين دو
0: واش تخوا
1: من امشي لوكا براسي زوزو كاريت يا كردم يعني تر بريار ما كيتر كم بيان مبيبا لنا وناخي خوما ام كساتيا ابي بجورك لجورك كان لا ادبات دات جاي شي كي براستي دات جاي كي كتو اي او دايكا كتو امريت ايش امريت شون يا كابين نو ايوا
0: راست
1: تشيت في الي كاو كركي لقرا تشيت في الي وأكشكري بلين كاريجري حسار وصقكاني باو كيش مملة سراوي كما وصار شيزا حسن نسيدي بلا ما وصار شيزا لو كتبه قليت أجر باوكا بمريت كوركان شي أكن من وتوما أي أجر باوكا كوركان لنا وبري شي أكن دو أيك خوي أمينيت أما جوار يقول لك كاريجري كتشيلو كي دنجا كاني لأتبقى
0: شي تس خوش كاك بيساران سباستا كم دل خوش بوم كلامان أما دبوي
1: خوش
0: حاطر إن شاء الله بروغرامي تريش معنا بدلنيام هسه کم تو آنها تا قوزی کی باشه و خوشایستی باشد هی با کارکت چون که خوب راستی که خوشایستی ها بو ایشکه تو آوا دل نیاب که سرکوتی باش و دستی توش خوش دیگه کلا کره باش و سنگین و قصه زنه کن براستی دست خوش به و زور زور سپاس دکم اینجا من لیر بردی واجوی میوانه کنم و حزکم واجوی کشم بابا جبیل زور سپاس دکم فرمو کن بی سر سمعت او من حفتيه كان هاتو ما تو برده كتان بولا انا بردو بچا پیشا نوسی کاک بساران
1: اوش چیرو کی کی هي هات کسی کام بینیاله چپا دسوختی خوشا با او دان دان
0: بس تو وانیا تو دسوخت خوشا
1: دسوختی شم ناخوشا
0: اوی فقیره
1: چونکه همیشه با خیرای نوسی و منو تی بینی کنید وای ماما سایت دسوخت کام اگه خوشی رو بینه ما
0: تو مال دیت چنه کاک بساران
1: من 2001م
0: زور باشا نزیکی بعد پیام تنه گل تو گوره تو
1: گوره بون از هیچ وانا یکی گل اکتر ایرانی کان علی صادقی ها الله نبم که یکی گل اکتر کمدی کانی دراما ایرانی الله تمن تنها جمعه و کتوت سردل آیا
0: که بلد خوش بیاری کنه جمعه نیا
1: والله جمعه بیا بیا بلین جمعه
0: بیا با بلین بسی تیره ها ورده
1: ورده کتوت سردل خوشی
0: وانیا
1: هی بیست اکی
0: راسته
1: هی بیست ساله و دل اکی چل ساله هی
0: والله اکید
1: شص ساله و دل اکی بی ساله هی
0: والله ایسا من حالیا 34 سالم و دل اکی 24 سالی جانمه دست خوش کار بسرم کاریگری
1: که لده موچه و رقصات تن و ادای کار کردن تن رنگی
0: زور زور سپاس تا کم کار بسرم خوش حال بوم یا خواب خیر بسر چا
1: زور سپاس زور سپاس
0: بله خوش ایستان کار بسرم بور روی
1: ای چی
0: نه نه وره وره بر بیه که کتایی پیه
1: او کلاته کتایی چی خرافیش می
0: نه نه بله خوش ایستان سپاس کابینر من بون سپاس بومی وانا کنم که همیشه آماده یان هیلا پروگرام اینجا میوانا کیترم آماده اسم لای او گفتگوم دبیتو دواتر برداوم دبم لگلتان فرمو
2: وبسایتی خاک به شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استادتوانی لرهگی وبسایتی خاکوا بینری پخش راستوخوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به پاوکات لگل خرن نوی حوالا تندرستیو کمالایتی و همه جورکانو بابت سنز راچشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که به شوازی چی سردمیانه.

دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامی لگلتان اینجا برلوی که بچ ملای میوانکم پیتان بلم که چه چکاره و با چی بانگ من کردوا برلو اچ ملای بابتی که هنری برهمی که هنری میوزیک ماموسا عمر عبدالله که ناصرا و با عمری چلو پرچه میوزیکی که لاروژی جیهانی میوزیک دا بلاو کرده تو انجا ام پرچه میوزیکه به نوی ازاری دلوه شالا هر کس هیچ کس یک ازاری دلی بونه انجا رن جمال کاری در هنانی بو کرده لگل که شوان جباریش کاری وینه گرتنکی لأسو گرتو کاری که اندروس کرده ام برهمی ناون دی زنه که با عمری چلو پرچه میوزیکی که زور تایبت و زور خوشی جنی و انجا ایشکه اماده حزکم ببینین پیکوه ایمشو ایوش ببینین و دواتر اچین لای میوانکم فرمو

0: دوباره سلاوتان لبی خوش ایستن بردامی لگلتان اینجا اول جار جاره که پیه کنمو کادره کش هر اروا او خوش ایستن و جماعت مقصا کن لکنترول اگینا نلن شانو شید بوله خوی و پیه کنی لسر استیج دست خوشی بو برز ما موسا عمر عبدالله بو بلاو کرنوی او کاری شلا به هیوی کاری باشترو بردامی و دست خوشی زوریشی بو او صافی که کاریان لگل دا کردو اینجا اسمالای میوانکم زور تایبتا او دنگی که زور زور خوشی هست، گنجی که بهرمند و بلام توزی کهش به شانسا و توزیش چی با جرای نو لسر شانس و بخته که خوی بلام ایشالا و نبه که پیوند که براسی پیوند علی بگو من دنگی که زور زور تایبتیه دل نیام که زور به تنده نسنو جوی سی گرانه کانی بو مجا اوشی که براسی جگه سرنجا خلکی خواروی عراق زور زور حسیل دنگیتی و فالوورسی لدروی کردوسانی زور واتا جگری که زور باشیه انجا براسی او جگه گورانی عربی که ایتر تو خلقی هر ناو چه بی حزکی با گورانی ملتکی خود هل پاری تو شایی کت بکی بلام او لناو چکانی خوارو لبغاو او منطقه با گورانی کردی او خلق هل پارن انجا او بیده یرمو او رجاوشی انجا حزکم بانگشتی بکن فرمو کاک پیوند بخیر بی کاک پیوند
1: سلاو لی بشارو خان
0: تندروسی چونه تو باشید خوش حالتون ببینید یا خواب خیر بی سر چاو سپاس تکم
1: فرمو کاک پیوند
0: یا خواب خیر بی
1: زور سپاس
0: تندروسی و باشه کاک پیوند
1: زور سپاس لخواب زیاده زور
0: لگل حتنی ورزی پایی زد چونی تر توزه اها
1: والا هم رو پیشوی بیم بویر خریو توزه
0: لیو با پتا
1: کن اره والا باش بفریه خوم کوتم
0: خوانه که ایشالله سلامت بید والا براسی والا منیش حتما درو وام زانی سر ده بس براسی زور زو گرم بو
1: وه
0: ونیا
1: وه گرم بو دونه سر بو دو جو که هوا که
0: بزاوی راسه بس قیلا هم خوشه
1: هم فتریه توزه مشکلیه بیا گم
0: ورزی که زور زو خوشه زور زور من خوم هر زستان زور تایبت و پایزیش
1: من خومی که کم لوانی که زور زور حزم لزستانه
0: جا چی بکنی لو سرو هاوین بیتا و باو کنی
1: دوباره چهار زستانه بینه
0: ایشالله ایشالله هر سلامت بین ایشالله انجا اخوا بخیر بکنی پیوند پیم بله بچی ها سر قالید لگل گرانی و تنا چونی سلیمانی لگل گرانی و لایف میوزیکا چونه تو زیل هنرمندکان گلی یان هلن خراپا
1: اخوا بزیابه خراب نیا
0: الحمدلله
1: شان و خانه سرقالی کاری هنریم یعنی بابلین لایف میوزیک و شوانه در رستورانت کن و خریدی برهمی تازه بر دام بلایی کینه و
0: زور باشه
1: و کو خرابی خراب نیه زور باشه بالا میش لگل قیرانی دارایی تو زک لونه او کسانی نه حفل کانو لایف کانو باشی پیوست او اینه بیاد حس کرد ایش
0: لگل باردوخی خلق که
1: باردوخی خلق که بالفعل هرویه وضع باش بید آواهی جستاش لهونه را اتوانم بلم سلیمانی پیشنگ
0: الحمدلله هر پیشنگ بیتر بایت اختی روشن بیری هر بیو آبیوانی ماوی
1: هر بخوی بیت
0: راستا ماوی اگل کلیپی کردی وستاوی
1: بله
0: با چی؟
1: تقریبا من آخر برهمی من 2021 بو برهمی آزار بو بلاو من کرده و حتی که امسال هیچ برهمی کم نبود و که برهمی خوام بلام لایف میوزیک کان از گورانی کم ات بیتو بلام من کرده تو هی هنرمند گورا کان هنرمند بررز کان
0: باشه
1: بلام که برهمی کنیم بلام کرده تو دو نه پیره برهمی که عربیه
0: باشه
1: بلام هدفی من لیره لام برهم عربیه اوه چه بابلین همو هنرمند عربکان زورینی گورانی کردیان و تو تو بردویانه وشان ازیشی پیوا کن
0: بله
1: امنی جمعه پیامه بگینم که ام برهما لخواب زیابه دو روژه بلاوم کرده تو دنگانوی که زوری هبا
0: باشا
1: لناو بابلین دولتی عربیه
0: بله
1: امنی جمعه پیامه بگینم که بلم کرد او توانایی هیا که من عربیش نازانم و گورانی عربی جلیم و زور لخوشیم باشتر
0: هر بچی دست خوش به سرکوتو بیشاله کاک پیوند پیش برنامه که تو زباسی شانس و آمانک و تو شانس منیه لگل لگورانی آتونی
1: انشالله شانس من بید
0: انشالله
1: ولی باشم لگل گورانی که باشم بلام بابلین لکاری روزانه لرشته که دائما ایشی من به دو جار بسیار
0: قرصه ایش قرصه
1: بله بله
0: راسته جا او من ناخوش
1: ناخوشه
0: راسته يا خواب خير بيستر تشاو كاك بيون تو زور گله گورانی بیشکانی خومانه كاك بيون تو زور گله گورانی بیشکانی خومانه گرید
1: بله بتاكيد
0: دنگ چه زور زور تایبه تللو

0: دست خوش كاكبيرون زور زور سباس هر بجي دست بچاو خوش بي طبعا اكي كلا قراني زور زور تايبتا كان
1: مامسان اليمان بابانو هرموش مان بقروب چوكو يادگاري و ذكريات مان هلا
0: راستا انجا بتمای چیت اسا کلیپو او بابتانا او کو گورانی کوردی باسا کم برهمی کوردی
1: شانو خان دویم برهم عربی ان شاء الله پم خوشا برهم کی شاد بکم
0: باشا
1: برهم شادم نی یخوم او پیشم خوشا دویت به لگل کا گاراس محمد
0: زور باشا زور زور منه
1: هم تکلاوی خزانی امو
0: هم
1: دنگی کی لا هل پارکیا بابلین و همیان من رزم هی بویانو مام سابق تیار صالح زوریانه ولی ما کو خم زور زور معجبی دنگی کاغرازم دنگی کی تایبتی هی بوشاد
0: بله
1: انشالله با تمام برهمی کی دویتی لگلاب کم شاد بیو کلیپی کی جوانی بو کن انشالله
0: قصتان لکر دوا
1: همو بینرم به
0: قصتان لکر دوا
1: بله
0: باش من او کو جاری هر خو
1: نه انشالله
0: قرار کد دبی
1: خم قرار کش بم یکسر قبول یگا کاغراز
0: بو مانیسی یازوتر
1: انشالله هولین مانیسی بلاو بیتو بو نوروز
0: دی انشالله امش بانتا
1: برهمی نوروز بو مانیسی زور
0: باش جاورن ام ستودیوی امشو ها انشالله ایکین من روشی خوما
1: پی گورا بین
0: زور سفاس کاک پیون گیان انجا اگر ریز بندی کم بوب کی لنیوان او هنرمندانی برمونو لدوائی 2000 و
1: باشا
0: ایتر گورانیانو تو هتا ام حالی حاضری که مقصیت یا که
1: زور باشه من پیش برنامه کش او پرسیاره لیا کردم
0: باشه
1: من ریزبندی کم کردو بایی بیرم نچه تو چکت میش کم توزه خرابه بو بورن
0: شعر بیر نچه تو لگورانی
1: نه گورانی بیر نچه تو بس بوشوی نیجوام شانو خانی یعنی بس مشوی نیگ دزار بی تو بوشوی ندوائی با مگر بس با لوکیشن بیمو
0: باشه جا لدیمو با من
1: لدیمو بابلین
0: باش
1: لدیمو بابلن زور زور لطازه کن آباستین.
0: باش.
1: لذیم او.
0: باش.
1: حالا من لواکو زور زور هاوری نزیک ما زور زور خوشیست و عزیزه لامو. باش. همویان هنرمند تازه کن براسی سرکوتون.
0: باش.
1: دست خوشیان لیکم. هر یکی لستایلی خوی زور زور باشه.
0: باش.
1: ولی من خم زیاتر جوگری هنرمند احمد خلیلم رزمه بوی. چای مازکم لط زور تازه کنه.
0: باشه. آواکیت چنام و کاج احمد.
1: اما لذیم لطازه کن دام ناو.
0: تا.
1: بچین دو هزار کان
0: باشه
1: بابلن کا کمال محمد زور زور معجبی دنگ رزمه بوی همو گورانی کانیم لبره همو گورانی کانی جوانا
0: دشتی که ایمان بابله کک پیمان
1: بس سر چاو
0: خوش
1: هم گورانیم زور زور با دل و تو متو و خوشی دست خوشی لیه کردوم چایی مازا کم لیرو
0: زور باشه فرمو

0: اي دس خوش زور زور سباس زور سباس
1: ممنون و هنرمندی خوش هیز بلند عبدالله همونیت گریمانه لگل گورانی کانیا

0: چنگورانی کی زور جوانی هه چای مزه
1: کامیان زور حزله
0: من خوم زور حزم لپی مکانه که تی زور زور خوشه
1: باش دانه کیتر
0: دوای او ما مصائب علی و نرمندی کی زور زور سرکوتوا زور زور دست خوشی لیکم کتوانی تی دنگی کردو دنگی کردو ستایلی کردی گیانوتا یونانو لو منطقانه هر هموی براستی بزاراوی کردی و دنگو احساس اگه خوی گرانی تو تو زور زور
1: باش کارت گرانی که اگه ایو بیش من بابله بسر چاو خوش بی

0: مم خرانی و تاریکی تاریکی آخ تاریکی
1: دست خوش هر بجی
2: زور زور سپاس
1: که به شما ماشاءالله الستودیو همون گرانی که این لبره و بو نایله دنیشی لکه بیولده
2: اکی شما گرانی باشی دمره
1: تخوا والله ای بو چی اما جم بز نایله هیچ نامه
2: او بویوی ناله
1: يعني بويويلا بس خوش طبعا اما هيك لا قرانين براستي زور زور تعبته كان جا براستي كاك بيوند اما همشا ورا هاتوين كايتر لقلها مو قراني كابي ميوزيك هبه
2: طبعا
1: والله براستي هسه كم
2: ميوزيك احساس خوش
1: بحي خوش
2: شي جيكي خوي هي
1: بالضبط باش زين مخمش كم لاني كلا قال سايزر اني من زمان هذا نازل لقى سايزر قراني هسه كم هراك سايزر
2: توزع قرصه
1: بس ششم وبنجم
2: ششم هنرمندي خوشويس كاك بيوان زافا زور زور رزو سلاو خوشويستيم هي بوي
1: و هر
2: وقت خوشي كپي جو له دايك دايك مل خوشي وانا ايناو با خوشي مت
1: تمام درج بي ان شاء الله ايش بي گمانه كي كلا دنگ زور تعبت كانو اما ولي رو زور زور دس خوشي لب كم كلام كوتايانه يا يكلا برهما كاني تازه كدوا زور زور جوانا
2: زور تعبت او برهما
1: براستي و انجا پنجم كا پيوند
2: پنجم بابلين هنرمندی که خاتونه زور زور تعبت لعای من براستی لناو بابلین تو آن بلم لناو خاتونه گانا تو آن بلم نمبر وان لعای من
1: باشه
2: الام نالیشو عشق بدنی بوم ایش خاتو لیلا فریقیا
1: راست بگو من یکی از دنگ زور زور تعبت و زیند و کن
2: بله
1: باش جاره قینا الله گرنه کی با خاتو لیلاش من بابله ولی قینا که بارز بندی کی ترپی بله
2: دوای او هنرمندی کوش کردو اردلان بکره
1: راسته چهارم لپلی
2: بله دوای او هنرمندی زور زور خوشویست رزمه بای که اگش داره اش در وحبیه
1: راسته بله
2: و دوای او وطمانه و
1: باشه
2: که نریمانی بابان بو
1: باشه
2: و بین اثر یکم ریزبندی هنرمندی زور خوشویست زکریا عبدالله
1: دست خوش انجا ایسا پیم بله لنویم
2: شما بایل کنم
1: آخر و خی نویم کیو دانه بو
2: نویم؟
1: بله دیم دیم
2: کمال محمد
1: نه والله پینس سانی بسران روش دو
2: آخر احمد خلیلم دانه
1: باشا ایه نویم به ایسا بوده
2: کمال محمد
1: بله هشتم
2: بلند عبدالله
1: موبایلک رو بینه حزکی بخواست عباج نیه
2: والله اخیر نالم زور باشم شتم
1: بیره تیده
2: زور زور باشم لشت بیرسوی نویا بس
1: باشه
2: بلند عبدالله
1: باشه تواوه
2: تواوه
1: حوتم
2: ایوب علی
1: ششم
2: پیوان زاف
1: پینجام
2: مریمانی بابان
1: توارم
2: لیلای فریقی
1: سیم
2: اردلان بکر
1: دوام
2: اجدر وهبی
1: یکم
2: زکریا
1: والله عفرین او موبایلو اگا در با او نوی جیان فودا
2: بخارسی گورانی و کتیب نمو لیره انو سرا
1: والله او خراپ تو اگر لپرال سستیج
2: اون بی بی بیم با دوام آبم با
1: گورانی شعر بیرچه تو او زور زور خراپ والله
2: شانو خان بو گورانی بو هموش تگوام بس بو گورانی بس زور زور با دگمن سیری موبایلکم تاکه توانم بلم تاکه هنرمندم نوتا و دفتر و اوشتانم نیگه از مصر ستیز خوام و موبایل هستی
1: و ما مصاب بایم و سعی که با ازانوی
2: خمانه بی دایی کشم زور وای پیوت
1: و فیاله تا آخسی دایی کنه
2: مکتبه که اول بر کرده یا کم بی
1: قینا ایتری هموشت نصیب و شانس ها لجیانه حزه کم مولا گرانه که خاتو لیلا من بابلی
2: بسر چاو
1: چاو خوش به اخوا
2: ام گورانی زور زور تایبه تلای من
1: باشه
2: یادارم بدلی همو لیک بیت
1: فرمو

0: ایده خوش هر بجید
1: زور ببورن لکم و کریم گورانیم زور جوه گریم بلا ما تا اصلا نموتو
0: نه نه زور خوش بود خوش به سپاس تکین لگل مقامات هنیوانه چونه
1: والا باش
0: باشید
1: بله
0: یعنی توش لوانی که من برای من وای براستی
1: اساسی گورانی و تن مقامه
0: مقامه براستی
1: که مقام زانی گورانی که زور آسان
0: راسته حضر لچه زور مقامه که
1: والای زوری بزور بی همی علیم او بیاتا حجازا عجما زوریتی همی من کشم
0: نیلم حضر لم مقامی سفر انجا گورانی یک بیت بلین لسر مقامی سفر به هر زور زور خوش
1: راست که بلام پیشتر با من یک اماجه بو بکم من همو مقامکان با باشی علیم او بلام زور باج نه ناس مو لبری من سماعی اکادیمی نمخنو
0: باش
1: بلام مقام کان و کوخوی لبرمه همون.
0: چون نفی من گفتم نر جوان کان طاعون کرد.
1: ولی زورم حذله بو. بلام نشوم زول مکتب دابرم براستی لخوانه.
0: بله خو.
1: آره ولی.
0: استش درنیه تو آنیت.
1: بله بتأکید.
0: وانیه.
1: و.
0: ولام.
1: خو لها ولام انشالله می ورده ورده. فربونی مقامات کان فربونی نوطا یعنی من سماعیم یعنی بابلین زوربی هنرمندکانیش من سماعین زوربی پیس بلام بیزانید زور زور باشتر
0: راسته هر با اکادیمی جهان
1: زور زور باشتر
0: زور زور خوش
1: او کاته توانی خود گورانی بو خود دانی
0: بالضبط راسته انجا تو لایف اکید
1: بله
0: هفته چند شو لایف اکید با تقریب
1: هفته دو شو و سه شو ایکم
0: زور باش
1: اتر شوی واشه زوربی پنجشنبه و جمعه من ثابتم نکرد ولی هیچونه براسی لبروی من حفله دروی شاری خومم هی بابلن برو بغداد و برو دیال و بعقوب و برو زور و شن آنات
0: باش او که اکتر شما باسی موضوعی که اکتی لی پر سبزانه او بابتی بسر نهاتوه موضوعی دو کوتونو او انجا میانه که من بانکر بو استودیو
1: بله
0: او تم قدرن نکوتی بو شوا هنگو حفله و اوشتانه و تی ولایی حفله کی بوکوزاوا زور زور درن که جا براسی حفله بوکوزاوا نبه درن که طبعا ویتر که بوکوزاوا هات نبه تو دست بیب
1: که
0: یعنی ام خوتوه ام ریان تلفون بو کردو او واحد جوابی نه او توی که ابراش تیب کام واسیقه کانی نیمون سکه عاصف کی برده که کورانی الله
1: ای هاوار
0: تیب کانانو تا نیو تا ارکوش یعنی فخیره بکو زایلی او خالک گرم بود هر بیب.
1: وای اشتانه رو. شتی
0: واب بسر هاتوا؟
1: نه با حیاتی.
0: دو آن کوتی.
1: لبروی یکی کم اتوانم بلم لموعیدا زور جدیم.
0: ولا عفري.
1: یعنی سکه پیش آورد و نب منی ود فلانه کادجمر آماده با. من تاره کی بیز دقت پیش هو آماده بود. بو همو
0: موعیدی گوان.
1: بو همو موعیدی گوان. دائم تاره کی بیز دقت نیو ساعت پیش هو من اسمع اول. جاری وابو لناو سر که ابو خم دانیشتم تاورم کردو تان زیگ بتو یکسر شما.
0: آو نزدو بر رکوتی.
1: بله.
0: ولا عفري.
1: نه زانی لر رگا. سر پکیه که و خوان خواستش تک حادیسه کش تک بسرعت. يعني أبيتو همو احتمال بيني تبرد
0: والله أكيد راس
1: لبرو زوتر تي باشترا من خوشم زور زور بوي زعازم كموعد لقالي كدانم زور زور تأخير أبيت دعي
0: تراب مالم
1: مالم زاري جيتر زاري جيتر باش بقى وانا دي
0: والله ما هم روش جدا قتارك دعاك
1: لا مزبوط بون يعني مزبوط بون مزبوط بون
0: كاك إما خانمان كاك مكياجا كينو قشا كينو إتر
1: أحا تياو بابينز دقا حازر بي
0: بخوا ونمان فرتنا هي بروان بيناكا بلنا دي بانيو من خريكي خو حازر كردم
1: حتى يكون باور راكا باور راكا
0: بخوا لدو من خريكم
1: بلي لهشتي شو باور راكا
0: باور راكا باشا انجا كاك بيوانت هجرو داوكي خوش رياوة لم لايفو وچونا درو ام بابتانا هنرمند نازم که اگه شما بوم رو بابتانه بیریم نه خاطر زور پیکنینم باشته که اگه سیوانیه و تی چون با حفله اگ من گورانی ما و تو اوا سیر مکر ورده ورده هسته کم لدو اما دو کل فرسی بود و هست مکر اکوله ام و تی یعنی بوک بابتانی و هست
1: چی بو؟ اگرو شد که تو با؟
0: اگرو شد که تو سرستیجو صحنک
1: اه باوکا
0: بس نازارم بردوام ولا گورانی
1: والله اشتمان زور بسری رازگا
0: باشا هیچ تی کی و رویا و
1: والله من اشتم هر بسره تو زور
0: بزور ناخوشه لحفله او اگروشت برس فيتو
1: بله والله من لو خراترم بسرعه
0: شي بو وي تو كاك
1: من هالخريب ليش من ايوه اره والله
0: باشا
1: زو وقتي خوي سالي 2020 بو بخوا غلطنا بمشتي شي واه
0: باشا بله
1: وكاتي كيشه ابو لبيني تركو كردي خو معنا بردوام هي
0: بله
1: بلام تو له هنر من چی بکم یعنی من د صلاتم چی اسمو حفلانو داوی گورانی عربیه کن داوی گورانی ترکیه کن داوی گورانی فارسیه کن من ابي بيلمو لبري دلي ام بشكن مدلي او عاجز كم ناكري من هنا رقم
0: بله
1: سنزاري جاري كان هر اسو مسر ستيزه خو خام بود گورانی ترکی نلم کس داوی نگا بس كردي مو
0: يعني خو مم خوشك
1: بله نايو رستوران تکش نايلم
0: باشا
1: والله چوم مسر ستيز ومانا گورانی مود باش بوله آخر گورانی آبوم. هر عائله کی زور دانیش تو دعای گورانی ترکیه نکرد. من شرم مود نیلم. ولی ل آخر گورانی آوازیان لی نیم. ولی گورانیشی ترکیه ام پیوتم ل نیوی آبوم نشوم ما کپلی دوم جاو جاو دروز بود.
0: ای باو کیا؟
1: آوام کرد و منم موسیقی کام استان. الله کبرگ ل دعا و دانیش تو هواری کری گورانی ترکی چون علی. او شر. چون شتی وتم والله کاک ایم کردین من یکم کرد منم یکم شد به کاک من یکم کردم همون من کردین خواهم وتم باز اما هنر لی اند آگرم من چیب کم بو بشه و شابه بو باز می وتم شو تان شاد به قربان و مرا کم
0: مرا
1: والا باشی زور من بسیاری لو حفله
0: راست بگو من وشتن شر ویا طبعا زور زور خوش حال بوم کاک پیوند زور بخیر بیستر چون جا ها چند دقیقه نیست عزیزات را وانی الله هر نم
1: زور بازد کاته که بازدی
0: هر بزید کاک پیوند ده حذف کم مقام کم بابلی ل کوتایی چاو خوش
1: به مقامی کی
0: جام مقامو بسته تو این تکل آبی باش
1: هر مقامو بسته یشی هنرمندی خوشی است ارتفاع تان
0: ایشان خوش است خوش هر بزید

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد بنين کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانیگان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان. کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید. بکرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار بشیوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا C5 در فتکت تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی MJ بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر. MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مول و مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جان کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: ام جي هولدينج بأوفري كي نوية ولا سليماني هاتو توخزمتان كريني ملكي خونا كانت درفتكي زيرين تبيدا بخشيت بكريني هر يكيكي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني ام جي هولدينج كده كون النايابترين وخوشترين شوينكاني سرد وسايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسان وقنجاو دبيت خاواني چانسي بردنوي يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج در فتكات تاسري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: کاک صدر جانم کاتو هم کاتو کشات
1: بخیر بینی اخوا سرچاو
0: تندرستی چون اشور باشی
1: سواسطم لخوا بزیاده
0: من کاتو بینم دلم خوش بیا برنجی کردیم بیره که تو
1: زور سپاس
0: اوی برنجی کردی خوا بیا گمان اوی اول شولارشی
1: بله
0: لو کجانم تیه
1: زور کزوان پیاله
0: وای خلص کزوان پیاله
1: بله
0: راست فرمی پیم خوش بزم کاک صدر چیه کبی چیه لفیل دایگ بوی
1: من ناوم سردارا ناسراوم بسرداری حاجی کریم
0: بله
1: باوکم با اصل خلقی دارا غایا خوم لا گرکی خباد لا دایگ بوم لا سالی 1976 پانزه سالی لا گرکی سرشقام بوین دوائی هاتونه تا گرکی شاروانی حتا استا
0: هیچ خندن؟ چوی تا برخندن؟
1: والا حتا دویم توستم خندو والا میکتر
0: هر باشا
1: وزن لینا بله
0: هر باشا بله کاکستا در ایک سرچین نو بابتا که
1: بله
0: اویش براستی چه لخواردنه هر سرچکانی جیان ولاتی ایم زیادتر برنجا همون سفر من اگه دارم لخزانه کن اگر این رو خواردنه که برنج جیتیانه به بکلگ نه
1: یعنی
0: پی خوش نه به بس یکی برنجم بکرد چون اچنده چون حتی او کاته اگر دستیه
1: برنج بو با جمعی که سرکی
0: جمعی
1: سرکی با تایبتی لسلیمانی برنجی کردی برنجی درجهش بکاریت بس وکو شارکانی تر نیا شارکانی تر کمتر برنجی کردی بکاریم بلان لسلیمانی هر لکون و برنجی کردی جمعی که سرکی بو
0: جمعی که سرکی بو بگو من نپیش از شالتوکه وانی من خدا کم علیو بام باز که چونه چی کدوسان ولی خاصا لسلیمانی لکیو بازوری
1: لحر شونه او هبه اوی کی پاک شالتوکی لیکره بله شالتوکی لیکره استازیاتر لمنطقه دربنی خان برو خوار حتا خوار کلر او منطقه نزیاتر بله اوی زوره لوی زور زوره کرد
0: بله دیار ربا
1: کی وای سیوان او هن ی دیر هه کان تی کان یاو بله زیاتر لو شنا نیتری منطقه اکری هه لهمو شنی کی کردستان اکری بله مثال زیاترینی لمنطقه دربنی خان حتا کلر
0: حتا کلر
1: بله
0: دا یکم جان چون دس بیه
1: بله
0: زویکا
1: ل مانگی ایتل سرتای بهار و آماده کاری بود که زیبکانه بیا گل ببره و تخت کری و کمال رکاریه. اینجا ل مانگی پنجا امشال تو که تو اکریت.
0: بله.
1: تو اکریت. بله. بله. تو اکریت توی تر خدمت اکری خدمتی کی زور عزتی کی زوری لگل اکیش ره.
0: من امضاي بچان دنیا. یعنی تو کدری نیست.
1: به هر دو نوع اکری. بله میشه زیادتر خلق با تو ایکا. ماشاءالله وسایل زوره. جاران همی با خاک نازو با بیل اکری. بله میشه با مکاین اکری.
0: حتی. اما کیست بیشتر کجیر؟
1: بله. عایل سربی. بله. است مکاین زوره. حتی در واقعیشی است زوری با درس اکری. جاران همی با داز در واقعی. اینجا دوای گیر اکرا چالتوکا گل بالمکا اکرایه و اینجا آهات بردسی ایمش با چهار پنج مرحله لعاش اینجا آمان کرد برنج.
0: بله. بوی کارت من که سیر کمی است برنج که زور پاک تر اول جاری جاران جاران آتی لسر سینیک بیب جرو.
1: بله. جاران او
0: لبیرجن.
1: آشی هندی ها بوا. او آشی هندی چالتوکا گل انتیه کرد به هموش تیکا و ایهاری. اینجا دوایی با دارو جان کیلی گیره، ورده کیلی گیره، بابا اکرا کا کیلی گیره. است مکاین هیا، اما مکاینات تقریباً لان هفته کانه و هاتوا. چالتو که کلی پیش اکرا اکریت با جاروشا، اما پیشتر کو اکری پابلین بیجانه و خالو خاشا کدارو جان کیلی گیره. اینجا با جاروشا کرا اکری توی کلی چالتو که کلی اکریت و.
0: بله.
1: کتیو کلی چالتو کلی کرای و مرحله کی تر دست بیکا پیالین برنجی کرکراو اینجا آردکه ل برنجکه اکریت او با هباش اکری پیالین برنجی سپیکراو اینجا یه تسر غربیله کی تر چهار مرحله لیه گیره خاکا ورده شواردانه اینجا برنجکه.
0: بله. کانس در اویکه سپرستیم ل زیبکش کلا کانس سپرستیه که نمیتشی. نهیچیه ملی بیم
1: بله او سپیانه او گوخل بله استا او نما و خالق هر خوی زویکیه او ایکاب مرزه او خوی خدمتی که خوی منالکانیو استا آسان کاری کرده او سا و او گوخل دائما لیو با آخری کی بود
0: جناب فرمود هلا بدایتی ورزی بهار و دست بیکری
1: آماده کاری با زویک اکری
0: آماده کاری با زویک اکری
1: مثل لمانگی پیان جواد دست اکری با چندن
0: بله
1: لکه
0: دروينا كده سبيكا بله
1: بيشتر دو نوع تو من هبو نوع كان بيانا و قرما نوع كان بيانا و سارده اوه قرما بو لهاوي ناپيه جي اوه زور مرغوب نيا استا اوه باوي نماوا هر سارده اكره لپايزا اتر كبو با پايز دا پانزر روشك اوه پايز بخوات اتر دسقن با دروينا كردن بله اتر هيا زوتر چاندوتي زوتر ايدوريتو هيا درنتر چاندوتي درنتر ايدوريتو
0: كاكسا داريو چان صالة خريجين فيشين
1: اما تقريبا 34 و 35 سال خير
0: ثمانيه شي باشا
1: بله
0: كواتي ساتو انا شار زاوي هل دور ام بكم
1: بزاني والله استتو وكان انواع واشكال تو هاتو
0: بله
1: او ساهر توي نغازي خمان هبو كردي بمانو نغازا استا ام نغازي هيا مصري هيا برازيلي هيا تحالف ك لا دواي سالي نو يكو ك يو ان هاو او دياني ك اويان هبو مرزانا كر هنیا چالتو کی داشت کرد بسیاری آنها و کوتاه تو کلاکی استور بود نخوشی کمتر کاری تیه کرد برشتی باشتر بود اوتوش پیابو حتی اوسیو پین سالمن ببیم بیه اوتو قرن کاری بسیاری آنها تو هر تحالف و هر خوش نیا و هر با کردی حساب نکری
0: با کاری شیان
1: با کاری جد زور کردی اما نگاز که خمان هیا پنج مانی هیا سه مانی هیا نوعی کیتر هیا تحالف برازیلی مصری اما نه استا ام روسي و هنش بيابو اوش اكن بلا بلا استا وكان زور بو توزه نار حتى جاك انه اشاره زايد نبي جانا كريتو
0: بلا فاكس دا منو سم بسيرك لجناب تكمل زور جا برنش كلامالو داني لكاتي جرما
1: بلا
0: زور بابولي وشتك
1: بلا يعني اسبيها لا يعني
0: اما بلا تاثير كات اثر برنش كلا اجباريك
1: ارى والله اسبيك اخوي هلا هيني وكو بيس بيس نيا بس يتر طبيعه الناتج تسريك اي بيني
0: طبيعه
1: بيزاكي اخوات شيرينيا كي شي اخوا لا تشتا همور دبي هم تامي شي خوجني
0: اور دو خاش
1: بلا اور دبي لا تشتا اور دبي زياترين الا مانجي شش و يتر او موسم دس بيكاكا اسبي دروس بي حتى وكو ام دقي شهر اسبي حاليا هاد دروس بي ما او سبليتا شاور رجبي اشكال بر امبرنجان
0: بله بله بله
1: ارى والله
0: كاكسا دستيا وكان بو باسكا فرقه كاد لا كاباني كو بو كاباني تشيكا
1: زور ارى والله برنجكا تشاكي برنجكا اساسا بلان شني برنجكا تشاك بيت كابانكا
0: كابن دوري بيني
1: خراب لي نايت خراب درجه بله
0: امن بيسو مزور جا لا باسكا على وسر بسر اوم تشيكا بلا ولا
1: يكوني او سر بسرا او هني برنجه سخته هني برنجه ناسكا زیادتر برنجی کردی بخوسه چاره که 20 دقیقه تا نیم ساعت بخوسه و اینجا دوای سر به سر عیتی که هی سخت‌تر آوی زیادتر آوی بلان برنج بخوسه جوانتر خوی اکات و هی نای خوسه نیت یک به یکونی و یک به دو عیتی که بس بخوسه جوانتر
0: یه ولی رکه فروشن با سکالن الان نم
1: بله ای رن ما یکی اینه اره والله امام چالتوکانی خو من هر یکی هی شونی که هر یکی هی فلاحه که هر یکی با شواز یک لینری که کردم به برنج لپیش خم لی تاقیه که موانه
0: بله بله
1: اینجا ای پروشم یعنی جناب اگر بید با برنج بی برنج که به خم لپیش علیم خوردی بیو تاقی که مو اینجا رن مایه که بلیم او او علی انده
0: بله
1: بله
0: سالان من بیرم بیر که اکسا در نزم بله. جنابی شگر او زنر بله. لابی چشانه با ربه بو
1: بله.
0: برنج ای اون
1: ربه بله ربه وقه بو وقه سی کلونی بو ربه سی حو کلونی بو بله حتی نوتکانش هنی قپان ها بو قپانی شانیان پیوت دیوی کی کیلو بو دیوی کی وقور ببو
0: بله
1: استا او نما استم قپانا الکترونیانه غرام بو خنیتو
0: بله اگر پیو اندیشی فروشتم که ل استا و ل میرجا
1: بله
0: یعنی او هنی مشتری تان ها بو هل آوانه برداوم ماون یا خود قرنکاری
1: والله قرنکاری بسرات اتر روش بروش جیلی تر زیا کا
0: سبون نظران
1: بله
0: کم قوا زیا
1: نه والله زیابو
0: زیابو
1: نه والله زیابو بله بله
0: بیگو من گلی کور زوری حزله برنج
1: بتاکید بتاکید ار والله جای سبو اوروپاش او کوردانی کلا اوروپا زیاترینی لک سوکاریان داوا کن بو یان پیچینو بو اوروپا
0: بله بله کاکس راگتو زک باسی اشم بو کی پیشان شون بو
1: بله
0: استاد شگران کاری چی بسرا بله
1: ام آشانه پیشتر ل سالی پنجاکانا آشی هندی ها بوا
0: بله.
1: ام آشا هندیه به یک جار که چلتو که کی تیه کراوا همی هاتو تا خواره و با برنج و با توکلی چلتو که و با ورده و با خاکه و با دارو جانه او ارکی زور بو اینجا دوای جن دانیش تو بابای کردو او دای بجاو او پاکی کردو اینجا فروشراو ابلم استا مکاینکان زور پیشکوتون حاليا استا نوعك هيا زيادة الصين دروسيكا علي هر لو سر چلتوكا كيتيكا لو سر برنجور كده لما صاحيكي كما بلام ام اشاني استا يكم جار چلتوكا كا غربي لكري ابيجريتا وخول وخاشاك ودارو جانكي لي اجيري انجا كرا اكري بجاروشا روليكي لاسيكا بناو او جاروشا راتو يكلي چلتوكا كا لي اكاتوا دواي اوابي ببرنجي كال انجا چتناو هباشيكوا اردی برنجه که لیکاتو اینجا به برنجه که سپیکره و ام برنجه سپیکره و چه تسر غربی لیکیتر اردی لیگیره، خاکی لیگیره، ورده لیگیره، چواردانی لیگیره اینجا به برنجه
0: بله که اصلا دوله هر حزم کرد بیش گل برنجه که ورده بله. برنجه که آنی بله. که هیچ استفاده چی لیکره
1: بله بله
0: با چی بکره
1: بله و خاکه که او تیکالی ارد برنجه که کری و عیب نبه با گامشکان اگر او ارد برنجه او, او خاکه نخوا شیرکه قیمه خیلی دروز نبه بله
0: بله بله بله بعد یاره ماده چی دیر جود شو دیتیم
1: بله زور اینجا وردکه ورده و چواردانکه با وردکه با کفته و با کوبه و چواردانکش با شوربه و با اپراخ و بله با امانه بکنه همه استفاده ایلیه کره حتی توکلی چلتوکه استفاده ایلیه کره دار روجانکش استفاده ایلیه کره
0: بله راست برکتی خواهیم
1: بله

0: کاک سردار جام. الله من حزم کرد پرسیار لجنه بکم برنج ما ناکید شید.
1: بله. برنج با بوچونی خوام من اما بوچونی خواما. الیم لا وشه که واحدوه چون الیم برنج. یعنی رنجی زور
0: نیستوه.
1: زور برنجه. هبی رنجی زور لگل عبی ورده ورده کت کراوتو با برنج. اما بوچونی خواما که الیم برنج لبرنج و هاتو.
0: شکل همو بر همه کشکاله کن زیادتر.
1: لهر همی زیادتر ارکیه.
0: ارکیه.
1: لهر همی.
0: لهمی زیادتر.
1: آره ولله.
0: لهمی شنگرانتره.
1: لهمی شنگرانتره و لهمی شن خوشتره.
0: با. که اصلا ولله هر با فرصتم زنی و پرسیار
1: زیاد
0: جنب کنم. زود جالب سوشیال میڈیای
1: بیم. بله.
0: هنی کارگی دروی ولاتان پیشانه داد. بله. ولی مجبور ترسید. اле اما کارگی برنج جد روسیه که.
1: بله.
0: اینی پشکوله پشکوله و لشیل برنج.
1: نه، بو شوازنیه. او همی پلاستیکا، او پلاستیکا اکریت او با موادی خام، او که امای بینیم به برنجه تا پیش چاومن، او برنج نیه.
0: شوی
1: لبرنج. او شوی لبرنج. اچه ایتر های خرا، های عدنک دریش او کو برنج. او ابیت او با موادی خام جاری کتر بکاریت او با معملی پلاستیکا کن.
0: مواحب.
1: اشتیوانیه، همی زراعیه، بلام ایتر زراعی کن، هی در کیمیایی زیادر تیکریه، هی کمتری تیکریه. اینا وشتیوانی.
0: بله. که اصلا در بیش که لولاتی خوام که آن برنج دن خرد جوانیه.
1: بله.
0: چولاتی که آوا مشهور او هیبی تو منه. بودشی تامه که مثلا نگات لای عینن تامی برنجی کردی خوام.
1: بله. من برای خوام لیم علاقه با عرضو او هواکو کشو هواکو هه. ام کشو هواي خوام سبحان الله با کمالک لوشتانه و کو برنج و کو استا او میوهیلی را هی لهی جولاته که باور نکم باشه و تامی ها به رنگ جوان تربه. بله ما کوتام هیچ تام هیچ چانو
0: کوهر تامی مثلا.
1: هنر قاخ ل منطقه آخری قاخ هی لهی جولاته کنی. او هنری حالا بجا خوتن ازانن هر مشهور و بنا و بانگ. او گیزی ها رامان است خو گیز ام گیزانه هی اولیه که دریت بله تامی گیزی ها رامان نه ایتر خواهی درست کرد و ام خاکو آوی خومن کشو هواکی با امش تزرعیانه آوی
0: بله اگر پرسیارش تری لاوشید
1: بله. لیمکم بله
0: قد خود برنجد لیناو
1: زور کرد کا... آره والله زور کرد
0: ای خود بدلا کرد
1: بله بله والله نه ای زور کرد زار زور کرد زارن بس حزم لیتی برای الله با گشتو سفراتین زور کرد خوب خوردن لینیم
0: که اکسردر کامیانی بله. پی خوشه برنج لگل چیه؟
1: والله برنجی کردی اگر راست بیه بیه هیچی پیو نخوی
0: هر برنجا که بر روی
1: برنجا که اگر خواه بیه با گوشت و بیه خوی ببیه شده من که برنجیم با خلقالیم اگر شلو پیو خوار گلیب که یعنی اونه لی تأکید بم اگر خوام او که خوام لیم خواردو ازانم چونه برنجا بیه بس با گوشت و بخوری و بر روی شرا خوری ایتر شلی پیو نخوی من خوام حزکم شلی پیو نخوام برنجی چاک آوائه بله
0: کاک صدا من اون یه اگه دارم لنزیک و طبعا یه چیکم دارم مشترکانی جناب چند ساله
1: که
0: تا سب راستی اشتیخرم شما دارو بیام ولی من شنی اشتیخرم نبینم
1: بله
0: همه او پرسیاره لجنم که بیش گل ما تو سرقالی کاری چی تریشی
1: بله
0: حضا کم تو زیچی لسر او با
1: بله بله ولی او چوار ساله کاک حسینی ملا ساله هیا سرمایه داری که امشاره
0: اجتماعیه
1: بله لناو مزگوتی محویات چشت خانه که کردو توا با خیرخوازی با آنی که داهاتی که کمیان هی و کم درامتن روشانه 500 نفر لو چشت خانه نان اخوا بی برامبر خواردنی که کوالیتی برزی چاک روشانه بری 500 نفر من هی او ماوی چوار ساله من لگل که حسین سرقالی او چشت خانه بیانیان کهیم نایم دوکان یکسر اسپار جدید یا که ما اصلا ناو مزگود حتی ساعت 12 لچش خانه که ابینوا اینجا دوایی ما دوکان.
0: خود استان.
1: سلامت
0: بیا.
1: سلامت بیا. سپاس.
0: من پیام خوش اگر جنابت بود بکری سردانی که آشکارش بکن زاین شون و
1: باشی
0: اگر برای کود
1: شوپشی
0: شب و بیبینی.
1: با سرچاو.
0: مجنی. با
1: سرچاو. لخدمت تانه.
0: لخدمت
1: تانه.
0: جانکی.
1: با خیر بینی. با سرچاو. فرمون.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان. کرینی ملکی خونه کانت درفته کی زیرینت پیدا بخشید. بکرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خواهنی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

گشتکی ماجلن گورترین گریده دریایی میجوی مروفایتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسیوه قادر بیستانی خوین نوی پیشنگ

رای دادگاه سزای توندی یاخی بوان. او روژه دادگاه بسروکاتی ماجلان دانیشته بون، سه کس که زنجیر لگردنیان دابون، هنانن با دادگاه، یکی گلوانا کارتاجن بو. لو کاته دا، لخو بایی بونی رابردوی پیوا دیار نبو، هر وحا شکستو لوازیشی پیوا دیار بو. دومین کس کو ازاد بو، پیشتر لپرسروی کشتی کنسپسیون بو. دوی اوی گشت دادگاه سری داخستو تا کتایی دادگایی کرنکا سری برز نکردوا. کشیشی کشتی سن انتونیو نسرو با سنشز دولار نه. لیخیبونی افسران و ملوانکن دا رولی برچاوی هبو. کسی سیم بو که هنان بردم دادگاه. ماجلان با حکمدانی او سی کسی که لپرسروی یخی بونکه بون پیویستی با بلگی زور نبو، چون که همو افسرو ملوانکانی کشتی ترینیداد شاید حالی روداوکه بون. لکاتی دادگای کرنکه دا وطرا ام یخی بونه بو با هوی لنو بردنی 52 افسرو ملوانو جماره کش بریندار بونو وطرا که خریق بو با هوی او یخی بونه و همو کشتیکانی هیزی دریایی امپراتوری اسپانیا لناو بچید. لدوی خویندنوی بریاری دادگاو گیگرتنی شایتی شاهیدکن، سروکی دادگا ماجلان بو لکشیشی پرسی آیا ایوه هیشتان هیا که برگری لخوتانی پیبکن؟ کشیش هناسیخی حلکی شووتی اوی من امیوی بیلم اویا بزیتان پیما بیتوا. لو کاتا دا ماجلان لکارتاجنی پرسی ایوه بو برگری لخوتن چی دلن؟ او پیاوا ولامی دایوا من هیشتی کمنیا تا بیلم. ماجلان پرسیاری لکو ازاد کرد آیا تو اتوی برگری لخوت بکی؟ کو ازاد ولامی دایوا ووتی من برگری لخوم ناکم، بلام داوکارم کسزای من کم بکنوا. ماجلان ووتی ایما بریاری لسیداردانی او سی کسمان در کردوا بهوی اوی بونتا یاخی بونی چک دارکن. ام بریارا بپی سزای لزما جستیا و تا وکو سزای او کسانوایا که ویست بیتیان پاشای اسپانیا لنو ببن. بلکه ماجلان او بو لبروی او نوینری پاشای اسپانیا و اتوانه فرمانی دادگا جبجی بکات و تا اگر کسیگ دجی او یاخی ببیتو بیوی لنوی بره وکو اووایا که بیوید پاشای اسپانیا لنو برید. من ای سلمینم که ماجلان لم دادگایی دا زور توند بو، چون که او بریارا دجی یاسای لزما جستیا. لبروی یاسای لزما جستی دلیت تنها بو او کسانه که بیانوی دجی کساتی پاشای اسپانیا بنو، اگر دجی کسوکاری پاشاش بن نابید او جور سزای بدرید تا اگات دریا سالاری پاشای اسپانیا. بلام ماجلان سزای او سی کسی وکو سزای او کسانه دا که ویستویان پاشای اسپانیا بکوشن. سزای او جوره کسانه اویا که تاوانکه انجه بجه کرده بید یا خود نه اوه بزیندویی هرچوار پلیان دبستنو بچوار اسب لهرچوار لوا راده کشترین. ماجلان لکاتی خوین نوی بریاری دادگاه لجگی خوی هستای و پیشکی کی لسر بریاری دادگاه دا ووتی او سه کسی که بریاری لسه دردنیم بودر چوا باوی هر چوار پلیان و تا هر تو دستو پیان به هزی چوار اسب للاشه انجیا بکریتوا. لبر اوی لیرده اسب منیا دبیت به هزی مروف جبجه بکریت. سانسش دولار نه که کسی کی تیبتی بو داوی لدادگا که رحمیم پیب کنو چوار پلیان للاشه انجیا نکنوا. اوانیش بریاریان ده نو براو لکندوی سن لوژین بجه به هلن که کستی دا ناجیو هر کاتیک خدا بیوید گیانی بکیشه. هر وحا کو ازادیش داوای کرد سزاکی کم بکریتوا، باوی یکم جار بطور سری للاشا جیا بکریتوا و دوی ابا چوار پلیشی للاشای جیا بکنوا. لبروی کارتاجن سروکی یاخی بونکبو
هروها شمشیر راکیشاو بروی فرمانده لیژنه نردراوکه دا حکم درا بوی بزیندوی چوارپلی للاشی جیاب کنوا کارتاجن دوی بیستنی ام سزایا لترسا دلرزیو دوی کوتایی هاتنی دانیشتنی دادگا سی حکم دراوکان براننو عمباری کشیکو لویدا زندانی کران که دجمیرگ لدوی طاوبونی دادگا دریا سالر منی بانکر دووتی پی گفتا خود ازانی که اسپی نوزا لپرسروی پاسوانکن استا بریندار و چگ نبوتو و نتوانی پیداویست یکنی لسی دردانی حکم دراوکن جب جب کاتو منیش امکارا بتو دست بیرم برو پیداویستی لسی دردانی ام دو کسی که امرو لدادگا حکم دراون جب جب که بو جب جب کردنی امکارا پیویست به یک جلد هیو سرتا دبی به یک تور سری کو ازاد للاشی جیاب کاتو و پاشانیش پیویست بچن ملوانی کی بحیس هیا کچوار حبل بچوار پلی کو ازاد و ببستن پاشان هرچوار پلی للاشی جیاب کنوا مبستی من اویا سرتا کو ازاد لسیداره بداتو لاشکی پرچه پرچه بکریتو پاشان کارتاجن بزیندوی پرچه پرچه بکن دبیت کارتاجن لکتی لسیداردانی کو ازاد دا لوی بیت تا بچوی خوی بیبینه که چون سر للاشی کو ازاد زیاده کن وو لاشکی پرچه پرچه دکن لدوی لسیداردانی او دبیت به هاوکاری او ملوانانی که حال تم جاردوا کارتاجن بزیندوی پرچه پرچه بکن منیش دستی چپم خسته سر سنگمو اجنوی راستم خسته سر زوی و سرم داخست به اوی کل زوی هستم وتم گورم اگر من بلیم لنیوان افسران و ملوانکانی نو ام هیزا بیشگل هنریکو سالانکوی خوشکزاد هیچ کز وکو من ریز لجنابد نگره زورم نوتو لهمو کاتی که آمدم گانی خوم لپینو ایودا ببخشم لبروی دیارترین پیاو کل جیانم دا بینیو ما جناب تانن مجلن وتی من ازانم که ایوا منتان خوشوه ازایتی توم لشاری یکمی کشتی ویکتوریا دا لیاد نشوا من وتم گورم مبستی من او بو دواب کم جبجی کردنی لسیداردانی امدو کسا بسپیرن با کسی کی تر مجلن دیزانی که من همو کاتیک بریارکانی اوم ببی قصا جبجی کردوا بلام لدوی ام پیشنیاری من سری سرماو پرسیاری کرد بوچی تو ناتوی حکمی دادگایی لکاتی خویدا جبجه بکرید منم اتوانی مبستکی خوم براشکاوی بلیم من لاوکی نجیب زادم که هیچ یکیک لباوکو با پیران من جلد نبونو ناتوانم ناوی بنمالک من لکدار بکمو پیشی جلدی لأستو بگرم لبروی اترسام اگر راستی بما جلان بلیم بویه او نارحت ببیتو بم بابتا وابزانی ایهانم با او کردوا لکوتایی دا لبر اوی خون رزگار بکم وتم گورم لبر او داوا لعیواکم لم کارم ببورنو بیس پیرن با کسی کی تر چون که من توانی بینینی دیمانی لسیدار دانم نیا بتایبت اوانی که بزیندوی پرچه پرچه دکرین مجلن وتی برس اگر من ایوام لمیدانی شرده نبینیایا وم ازانی که کسی کی نازداری بلام خوشبختانه او بوشونم لسر ایوانیا چون که ازانم تو پیابیکی ازاید بلام لگل اوشا ایوه لم کارا ابخشمو پیشنیارکت قبول دکمو کارکا دسپیرم با کسی کی تر عصری ایواری همان روش پیداویستیکانی لسیداردانی او دو کسا آماده کرا لکاتی که افسران و ملوانکن لکنارک دا ریزیان بسته بو جلادک کو ازادی هنای برانبر کنارک جلادک پیاویک بو لملوانانی کشتی سن انتونیو که اینود خلکی فرنسایا بلامتا او روژا من نمبینی بو سانشز دولارنا کشیشی اسپانیایی که دبوای لو چولوانی دا بجی بهیلن
بلام لکتی لسیدردنی کو ازادو پرشکرنی لاشکی کارتاژن آماده بو هر وها صلیب کیشی بدست و گرته بو کو ازادیان بدست بسروی هنه میدانکو لو کات دا سیری کی املاولای خوی کرد لبرمبر کوتی سر برینکا هر دو چوکی دای سر زویو پاش کمیک جلادکا تورکی برس کرده وو دای لگردنی کو ازاد کارتاژن بشوی خوی او روداوی بینی من لجاتی او دلرزیم لگل اوشا امزانی پاش کشتنی کو ازاد لاشکا لطوپت دکات بلام لاشی ام بزیندوی لطوپتی دکنو چند جارگ ویستم بشملای ماجلن داوی لبکم که لاشی ام پیاوا لطوپت نکات بلام لبر اوی دریا سالر خوی لمراسی مکده آماده بو بشوی اک سامناک بو نم اتوانی لی نزیک ببموا کاتی کارتاژنیان هنو خستیان بپشدو لاشان بستوا بشوی اک چاوکانی سری آسمانی دکردو دشی زنی لطوپتی دکن بلام داوی لبردنی نکرد لو کاتا ترسناک دا افرینم لازایتی او پیاو کرد چون که اگر داوی لبردنی لما جلم کردایا لوانه بو که ماجلن لی خوش ببوایا بلام او اصل زاده اسپانیا زور لوا بغیرت تر بو که داوی لبردن لماجلن بکات من لو باورده دا بو ماجلن مبستی او نبو او نجیب زاده ازاو چاونه ترسه لتو پت بکات بلکو ایویست غروری او بشکینه تو ناچاری بکات داوی لی خوش بون بکات کومالیگ لملوانکن هاتنو دوائی تیگشتم یکی دوست که آلتونیان پیدرابو چواردوری کارتاژنیان داو بپی بریاری جلادکا بپتی که درش دستو پی او بدبختیان بست

سانشز دولارنا کشیشی محکوم درو به همان شوا بسالیبکی و لسرسری او پیاوه وستابو دیوی سالیبکی لی نزیب کات و تا ماشی بکات پیش اوی جلادک فرمان با ملوانکان بدات لهر چوار لوار رای بکیشن غیرتم دای برخومو برو دریا سالار روشتمو هر دو اجنام خست سر زویو پیمود گورم تو زور لوا گورترو بخشنده تری هرچند ام پیاوا تاوانبارا بالکو بی بخشید دریا سالار نوچوانی دا به یک دا ووتی ای سربازی اصل زاده لجی خود هست وو دزور مداشتی که پیوندی با توانیا لدوی اوی ماجلن لیم تو ربو لجی خوم هستامو چوما کنارکوا جلادکا داوی لملوانکان کرد لهرشوار لوا پتکان را کشنو کارکا جب جب کن هیوادارم هرگیز اوجور روداوانا دوباره نبین موا لبروی بشویگ ترسناک بو نتوانم باسی لیو بکم جلاد وکو افسر فرمانی بسربازکانی دادو سرپرشتی ملوانکانی دکردو پتکانی راکیشو هواری کارتاجن برز بوا هیوادار بوم بلانی کموا لوکات دا کلاشی کارتاجن لتو پت بکن ماجلان بزیی بوچار رشده بیتوا بلام ماجلان بشیویک تو رببو کنوچوانی دابو بیگ دا زانین لی خوش نبید هورو نالی کارتاجن لو نوچه سوله دا بشیویک ترسناک بو موکانی لشم گرش ببون لو باوردم او کسانی که لجهنم توشی سزاده بن به همان شیوه هورده کن بلام کارتاجن لگل اوشا که هواری دکرد داوی لبردنو لخوشبونو بزهی ندکرد من لو همو هواره به یک وشش داوی لبردنو بخشینم گویله نبو او پیاوه ازاو بشهامتا یک رستی لسر زمان بو که اویش ایوت یا عیسی مسیح یا حضرت مریم خدایا بم بخشا لکوتایی دا من نم دوی سیری او پیاوب کمو چاوکان منوقاند چون که بینیم خوین لجمگکان یو دردشو پاشان هورو نالای محکوم کرو بیدنگ بو هرچوار پلی کارتاجن لیکتر زیابونو لاشی بچوار بش به حلواس راوی مایوا کو ازادیان بلد کراوی با کولککان دا حلواسیو من نمزانی کلو چولوانی دا او بالنده گوشخورانه لکوی و هاتونو عصری همان روش خویان گینده لاشکانیان بشیویگ بو که روشی سیم لاشی او دو کسا بیجگل اسقان هیچ شتیکیان لیه نمایوه

برابر هوا سرتر ابو تا او کاتش هر پاییز بو بلا منوام ازانی زستانو زستانیش بره و بو بشیوی که هوا سرد ببو پاسوانی کشتیکن هیچیان نان دتوانی لنیو ساعت زیاتر پاسوانی بکن ناچار بوین لساعت یک دا چند جاریک بیان گورین همو او گیان لبرانی که لسند لوس هینه بو من همو یان لسرمایه رق بونو و لشکن یان من خسته نو دریاوا یکی لوانا میمونک بو بناوی آکاکی من پیشکشم کرده بو بسالانکو او کرا جوانا روژانا لگل او میمونه دا یاری دا کردو نانی لگل دا خوارد پاش اوی که دوچاری سرما ببو او میمونه وکو مروف توشی کوکه ببو بشیویک دا کوکی خریبو هر دو چاوی دا حتنا دروا سالانکو داوی لدکتوری کشتیکه کرد تا چار سری بکات دکتورکه خواردنوی گرمی دایو بسالانکوی ود گرم دای پوشی بلام لرزوتای میمونکه بوساتی کیش نوستا حتا مردو سالانکوش وکو یک دوستی خوشویستی مرد بی تیر تیر بوی گریا من زور دلنوایی سالانکوم کردو پیموت اگر ایما لم سرمایه رزگر من ببیتو دنیا گرم بیتو بچین شوینگ میمونی لبی من میمونکی جوانتر لآکاکید بو پیدادکمو پیشکشت دکم ایستا ایما لطاریکی شو رزگر من ببو بلام تاریکی لشو روژگ دا 3 ساعت ندما چون که لنیوان خور حالاتنو خور آوابون دا 3 ساعت روناک بو دبوایا لو 3 ساعت دا همو او کارانی پیویستن بو کشتیکن انجامی بدین او شوانی مانگ حال بهاتایو استرکن بدروشانایتو روناک بو بلام او شوانی هور آسمانی دا پوشیایا تواو تاریک دبو اگر بمن ویستایا پاسوانکا بدو زینوا نمان دبینیو دبوایا بانگ مام کردایا لشو روشک دا بشویکی ممناوند ایما 21 ساعت لطاریکی دا جیان من بسر دبرد کاتی که خور حال دهات تیشککی نیدتوانی لاشمن گرم بکاتوا من لو بروایا دابوم لو ما و دریجه دا حتا ما جلانیش به هیوا ببو پی هیوا بو ایما هرگیز لو تاریخی و سرمایه رزگر من نابید یکی لو بلگانی که ما جلان دا ترسا او بو فرمانی دا بشه خواردنی ملوانکن و افسرکن کم بکاتوا لو هوا سرده دو کم کرنوی خواردنی افسرکن و ملوانکنی همو بیتاقت کرده بو بلام کسی نند توانی نرزایی در ببرنو یا خی ببن مجلن بشویکی ترسناک سزای افسرانی پلبرزی اسپانیایی دابو لبر اوه هرگیز بدلیان دا ندهات بیر لیا خی بون بکنوا آلو سرمو سوله دا اگر ملوانی قصیکی نبجی بکردایا بشویک سزاده درا که همویان تمیده بونو نند ویرا بیر لیا خی بون بکنوا مجلن او مسلانی پیوندی به مذهب او هبو به همان شوی گرالی سربازی لکس خوش نده بو بو پیهی من نزیگ بوم لدریا سالر زور خوشویز بوم لو باورده بوم اگر یک جار قصه نبجیم بو تایا وکو یک ملوانی ساده سزای دادم شویک دمویز برو شورکی خون برام سالانکوم پی گیشتو قولی گرتم و تی پی گفته من همیشه بیر لتو اکمو و یک شرکنیه که تو لخیالم دا نبید من لبیستنی ام قصیا بیتاقت بومو دور کوتمو و بسالانکوم ود که جاری کیتر او قصیا بکی با دریا سالر دلیمو من دلنیام ام شو دوچاری تو ری خواون دبین پیش بین یکم وک خوی بو هر او شوا خواوند لائما تو ربو هشتا ما بوی زنگی نیوشو لیبداتو پاسوانی سرکشت یکا بگردرید من لجورکی خون بوم یک جار گویم لپاسوانک بو هاواری کرد یا عیسی مسیح
لجورکی خوم هات مدرو رام کرد برو پاسوانکو لیم پرسی که چی روی داوا. پاسوان آسمانی بمن نیشانده و تی سیری آسمان که او شوا هور لآسمان دا نبو. کاتیک روانیم بو آسمان بینیم لقولای آسمانو یکو مل گری رنگ ارخوانی نزیگ دواوا. او گرا بشوی که خیراب لاو ببوو همو کنداوکانی نوچکی رونا کردوا. صداها هزار گری تیش روبروی ایمی تاوانبر هاتو هر دو اجنوم خسته سر سکوی کشتیکو وتم خدایا ایمه ببخشو بگری توری خود ممنسوتینا. تیشکی اگرکا بشیویگ روناگ بو که همو کشتیوانکانی خبر کردوو کشتیکی ایمه همو افسرکانو ملوانکانو تناند مجلانیشی لجورکی خوی هنایا دروا. هاواری حضرتی مسیح و حضرتی مریم لهمو قرگکان و اهاتنا درو برو آسمان در روشتنو دریا سالاری ایما دستکانی برو آسمان برس کردو و تکانی بپنجکانی دادا وک او وابو او تیشکا اگرینانا کل آسمان و دید رای بگرید. او افسرو ملوانانی لجورکان هادبونه دروا لسر سکوی کشتیکا دگریانو لخواون داوی لبردن یانده کردو دریا سالاری شهروکو پیشو دستی با آسمان برس کرد بوو شپولی بپنجکانی دادا. پاشان من بینیم گرا ارخوانیکا لآسمان دانمو تیشکیکی سوزی سر سرهنر جگی اوی گرتوو او تیشکا با چند خولکیگ رنگی خوی گواری با روناکیکی نارنجیو لو کاتا دا لهمو لایکوا لآسمان دا هزارها بازنا که هر یکی کن رنگی که هبو در اکوتنو سیری هر لایکم دا کرد بازنی رنگ و رنگم دا بینی. لهمو بازنکن دا تیشکی تو رای خدا بناویان دا هاتو شوی دا کردو هر یکی کن رنگی که دنواند. بشیوه یک من ترسابوم نم دا توانی نوی خدا بیت سر زمانمو نم اتوانی داوی توبو لی خوشبون بکمو همو گیانم الارزی و سیری آسمان ما کردو اوانیش همیان ماد ببون. بلام هیچیان وکو من نا الارزین لبروی من دلنیابوم که لو شودا غزبی خدا هاتو تا خوار وو خداوند ایمی بطوری خوی سزا داوا. دوی اوا بازنا روناککن و تیشکا رنگا و رنگکن دیار نمانو تاریکی شوینی گرت نوو استیرکانی دروشان وو من هر دو دستم با آسمان برس کرده و وتم خدایا سپاس با تو که توبه منت قبول کردو اگری تو رای خود کشنده و مجلن که گوی لقسکنی من بو وتی پی گفته او اگر نبو اگر بوایا گرمی دبو لو کاته ده که لهمو آسمانوار روناکی دهات خواره و من دستم برم بر تیشککن گرت بو بلام هستم با گرمای تیشککن نده کرد. من دل نیابوم لو شوده خواوند تو رای خوی بسر من ده هینا بلام کاتیک خواوند بلا بنیرید تر رو وش پیکوا دسوته نید. کمبونوی بشه خوراگ للایکو بیکاری لو سر مازورده للایکی تروا همو منی بطاقتو توره کرده بو. دوری لنشتیمانو خیزان اروها ماویکی زور سرگردانی لنو سر زویه نناس راوکن دو وستانی زور لیکشوینی دور دو ورزی سرماش کتواو نده بو همو منی نیگرانو پریشان کرده بو که اما هوکاری او بو چند جاریک به بهانه پچوک شغریان لگل یکتری ده کرد. مجلن اوی خطای بوایا اگه داری ده کرده و بلام دریا سالاری ایما که پیوکی به ازمون بو دیزانی بردوام ام بارودوخه لوانه پاش روژی نبیتو همیشه اگه لبارودوخ بو. روژی کن لکاتی حلاتنی خورده بمنی ود پی گفته بیکاری با کارمندکان من که زوربین گنجن زور خرابو هرچونیک بوا ابید ملوانکان بکاری کوا خریب کین حتی اگر کوکرنوی بردی بیابانکانیش بید
تو لبانی و چند ملوانیک سواری بلمک بکو لگل خود بیان با بو وشکانیو داوین لبکا که وشکانی تعقیب کنو و گیان لبران پیدا بکنو را بیان بکن تا لگوشتی گیان لبرکن سود ور بگرینو بشه خواردنکی پیزیاد بکن بلام اگادر با لیکتری دان برینو روژی 3 ساعت زیاتر نخیانیتو اگر لیک دا ببرین شوتن بسر دادیتو ریگه وندکنو ناتوانن بمندوزنوو لسر مو برسیدی و هیلاکی دا مندو دبن من خوم اماده کر کبانی چند کسیگ ببم بووشکانی و تاقیم کموا بلام کاتی که دنیا روناک بووا لبیابان دا دنگی ترسناک برگوی مندکو من برو جورکی ماجلان روشتم که او دنگانی پیر راب گینم بلام او آگادار بو بمنی ود برو بزانه او هوارانه چیو بو پارزگری لخوتن بچه کوا برون من لگل چند کسی که چکدار ده سواری بلم بومو برو کناری دریا روشتین هرچند لکنارکن نزیگ ده بوینوا دنگی گن لبرکن زیاتر ده بو هوارکن وگ بو ری گاوا بو بلام زور تندو تیش بو کاتیک ایما لکنارکن نزیگ ده بوینوا سیر من کرد لسرانسری کنارکه چند گیان لبرکی لیبون که ایمه تا او روشه نمان بینی بونو کسیش بوی باز نکرده بوین لاشه گیان لبرکن لسر یانو تا نزیکی کلکیان لگه دچو بلام کمی کلکیان لکلکی ماسی دچو هر وها دو پلیان هبو دو پلکن بشوی گورو بهیز دیار بو که ده انتوانی وکو دو قاش سودی لیور بگرنو برو سرزوی برون سری گیان لبرکن لورج ده چونو هر وها سمیلین دریجو شور بونو ساد بساد سریان دکرده آسمانو وکو گا دیان بوراند لنزی کنارکا راوستین ترسین بچینه کنارکا و چند ملوانه گوتین لوانه اجدی هابن دلنیا بوم که اوانه ماسی نین چون که ماسی نتوانن لوشکانی ده بجینو وکو گا ببارنن بلام درباری اوی که اجدیهان گمانم هبو چون که منوان بیستوا که اجدیها گر لادمی و درده چو واش زندراوا که دوان بیکوانو لکاتی که گیان لبرانی نوبرو لهزاران زیاترن او گیان لبرانا همویان این بارندو اگان لعیمه نبو وک او وابو ایمه نبینی به کاتیک زانی من گن لبرکن اگن لئیمنیا غیرت من جولو بلمکن من گن ده وشکانیو لکنارکا رامان گرد گن لبرکن ایمان نبینی هرچند دریا سالر نوی نبون گای دریایی ایمه تن زیگ بوینوا لین ده ترسینو که زانی من اگداری ایمنین شمشیر من لیر را کشانو هرشمن کرده سرچندانی اکیان لوکات ده هرشمن کرده سریان بوران زیاتر دهد هولیان ده ده راب کنو حل بین بلام ایمه چندانیک من لیکوشتنو ورگیان من خالی کرده و بنا راحتی لاشی دوانیان من برده نو کشتی ترینی داد تا گوشتکنیان تاقیب کینو کاتی گرینو بو کشتیکا روش آوا بو 3 ساعتی خیند بو گوشتی گن لبرک من بدیقت کلاندو تامی گوشتی گای داده بو او کاتی ماوی کی زور بو خواردنی باشو گرم من نخوارد بو زور خوش بو دریا سالر او گن لبری نونا گای دریایی چون که وکو گا دی براندو گوشتکشی وکو گوشتی گاوا بو بو ماوی چند روشی گن لبرکن لکنری دریا بونو این براندو ملوانکانی کشتیکن من همو روشیگ ده چونه کنارکنو بخیرهی چند گین لبریکن ده کشتو ورگین خالی ده کرده و انهینه و نو کشتیکن گوشتی گین لبرکن بوه هوی هاوکاریکی باشی خواردنکن من باشبونی جوری خواردنی افسرکنو ملوانکن من گوشتی نو برو بو که هیچ جیوازیکی نبو لگل گوشتی گاده بلام هر شوی یکم لو گوشتم خواردو ایتر خوم بلتیگ نان را دهینا بلام افسرانو ملوانانو ماجلان لگوشتکن ده خواردو بخواردنی باشیان دادنا
روزی که آن من ملوان کنم بر او کنار کبردو کمیک لوانی تر دور کوت موا گیشت ما شونک یکن دلانم بینی که زور قول نبو لو کن دلانه دا چاوم بسیگین لبرکو که سرسوره نر بون یکی کن بچوکو دوانیان گوره بون کوا پیدشو او دوانه دایکو باوک بونو بچوککش بچکیان بو سروگوین لحیستر دچونو گردنیان وکو وشتر برز بو بلام دستو پیان جیاواز بو به هواشی به ملوانکانی خو ما نموت لدو لوا او کن دلانه بگرن تا بتوانین یکی کن بگرینو بیبین بو ما جلن بلام دو گین لبره گورکه حالاتنو چون سر گردلانکو درچونو ایمش بشککی من گرد در یاسالر کبینی سری سرمو ناوی نا وشتری وحشی گین لبرکه لبروی لدیکو باوکی دور کوت بوا هیچی نا اخواردو بو ایما هیچ سودکی نبو مجلنو تی ازادی بکن ایمش ازاد من کرد چند روژه دوی او رو داوانه لدروازه هی تاریک دا چاو من بمروفی کود بشیوی کسیر منده کرد که همو افسرکن و ملوانکن لسر سکوکا کو ببونه وو حتا مجلنیش لجورکی حتا درو وو حتا سر سکوکو او مروفی بینی او کسا لدورو باش ندبیند را بلام دنگی دهات لمن بشیویک هواری دکرد دنگی لحور بروسک دشو کاتیک سمای دکرد لو باورده بوم که گرانی دلتو سما دکت ایما دمانویست او کسا لنزیک و ببینین بلام ده ترسین اگر نزیک ببینه و راب کت مجلن فرمانی کرد که چند کسیک سواری بلمیک ببنو برون با کنارکو یکی کن لبلمکه دابازیتو بپی پشیت وشکانیو هر وکو او کسا حلسو کود بکا تا تی بگد که ایمن یزی خرابمانیه لگالی دا او فرمانه جبجه کرو بلمکه برو کنارکه روشت ملوانکن من بو اوی او باشتر را بهینن زنگاله کن پیدو او زور خوشحال بو باورگرتنی زنگالکه ببی برگری کردن حتا نو بلمکه و کاتیک او بتنها حتا نو کشتی ترینی دادوا دستی برو آسمان برز کردوا که دیویز بله ایما لآسمان هاتوینا خواروا او پیاویکی بالا برز بو هرچند من بالام برز بو بالام سرم لآستی سنگی دابو او دموشو دستکانی سور بونو جلکانی لپیستی گین لبریک دروس کرابون که دواتر تیگشتم پیستی وشتری وحشیا هروها یک جود پیلاوی لپیدا بو که پیستی همان گین لبر بو اونده پیلاوکانی پانو دریش بون نو من نا پاتا گون واتا قاج گورا شکی او یک کوانی بچوک بو بلام قایم بو من روژانی دواتر زانیم که جی کوانکی لاری خولی وشترا وحشکا دروس کراوا او پیاوا که ایما نو من نبو پاتا گون بجورک قصیده کر که ایما لیتی نده گشتین کاتیک بیویستا قصب کت من هر دو گویم ده گرد چون که دنگی اونده گوره بو که لوانه بو پردهی گوی بدرینه پیاوه قاش گوره که بکوانه به هیزکی خوی تیری دهویشت که بسری تیرکوه برده که تیشی پیاوه کرده بو دوی چند روشه گزانی من که او پیاوه لماده فلزیان هیچ سودگ نبینه تنها پیداویستیکانی لرگی بردو اسقانی وشتری وحشیوا پردکاتوا او پیاوا وک برخی کی بی آزار وابو هر لسعاتی یکموا هات نو کشتیکوا راهاتو شتیک ایمی سرسام کردبو نان خواردنی بو چون که او پیاوا هر تیر ندبو لخواردنو همو شتیکی دخوارد تا او روژی کچوین کندوی سن لوژین نمن توانی لزمانی او تیب گین بلام دوی روشتن بو او کندوا که لگل خومن برده بو من ورده ورده لزمانی تیگیشتینو زنی من که تا او روژه ایمی نبینی بو خواردنی پاکی نخواردوا لمانگکانی دهاتو ده که تیک ایمه دوچاری برسیتی ببوین یکمین کس که لکشتیکی ایمه ده گیانی لدست ده
او پیاو بهزو بالا برزو ساده بو چون که اونی دتوانی برگی برسیتی بگره. سرمای طاقت پروکینی کندوی سنلوژین سر انجام کم بواوا روشان روشتنو ایما و مندزانی هرگیز لم تاریخی رزگر من نبه بخوش حالی و تیگیشتین که لسر زمینی بستالکی باکور رزگر من دبیو لدوی ورزی سرما ورزی گرما دید. مجلن پیش اوی لکندوی سنلوژین بجولین کشتی بچوکی سانتیاگو که نوت کسی دا گرد برو خوارو روانه کرد که بزنه ایا دتوانین ریگه برو زوی روشالات بدو زینوه یا نه. بلام کشتی سانتیاگو به هوی لیدانی یک توفانی کتوپر بردی برو بردالانو تیکشکو سرنشینکانی به زحمت خویان گینده کندوی سنلوژینو بوما جلن چوار کشتی مایوه.

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقه شوانی برزای کان پر از رنگ و جوانی و همنی، جنگی یاری کردنی منالشال کشکانو، هالی بون کانو، شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل آزیزان، پیل برزای کانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید، شارک با تواوی وردکاری خدمت گزاری کانی سرسام دکا، برزای کانی سلیمانی، برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: MJ Holding با افری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیوی خاک هشتاو حود پوینت حود

وما نوسا من بيموا تازا تشون باور كم بتو بوما نوسا

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینه که لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری یک تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تو خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقه، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یکی گلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریگ برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
2: رادیو خاک 99.1